0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī dažviet neliels lietus, dienā valsts rietumos sākot no pēcpusdienas, līs un dažviet gaidāms arī pērkona negaiss. Dienvidpuses vējš, brāzmās negaiss laikā līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 3,7, dienā 12,17 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 5,6, dienā 15,17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī dažviet neliels lietus, dienā valsts rietumos sākot no pēcpusdienas, līs un dažviet gaidāms arī pērkona negaiss. Dienvidu puses vējš, brāzmās negaiss laikā līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 3,7, dienā 12,17 grādi Rīgā. Bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 5-6, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī dažviet neliels lietus, dienā valsts rietumos sākot no pēcpusdienas, līs un dažviet gaidāms arī pērkona negaiss. Dienvidu puses vējš, brāzmās negaiss laikā līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 3,7, dienā 12,17 grādi Rīgā. Bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 5-6, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

Labrīt, pulkstens ir precīzi 6, ceturtdienas rīts, 14. Mājas. Sveicieni Krišjānim, Elvitai, Elfai un Aivitai vārda dienā. Sveicieni jubilāriem, te Rita un Valdis. Labrīt!

0: nesaprotam. Lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tās sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
1: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājus Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra, placinītis, cepti sīpoli un Hesburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
3: Nomocījušas sāpes mugurā, cieti no nervu iekaisumiem un sāpēm, diskomforts kakla vai jostas daļā neļauj brīvi kustēties. Ārstē sāpes ar Neuromultivit B grupas vitamīniem. Neuromultivit – sabalansēts un efektīvs B vitamīnu kompleks. Izstrādāts cīņai pret muguras sāpēm. Lieto Neuromultivit un kusties bez sāpēm. Jautājiet aptiekās. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Izlasiet lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs GL Pharma Rīga.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc manu zaļu savu piegari.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
7: e-leasings.lv.
8: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
9: Tas ir tunduļu nozis. Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armands, Elvis un Santa. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
10: 6:11 minūtes sākšu ar atbildi uz Maijas īziņu. Maija raksta piegriezies tas augstums, kur pavasaris. Maija, man tev labas ziņas ir, kur Ievas padomu avīzē laiku prognozē Tomas Bricis, un tas virsraksts mazajam rakstām ir tuvojas vasara. Jā, pavasaris šogad bijis tāds saudzīgāks nekā iepriekšējos gadus, kad pēkšņam un pamatīgam siltumam sako bargas salnas un sniegs. Relatīvi tāds vēsais aprīlis bremzējas veģetācijas attīstīšanos, salnas bijušas nelielas, tādēļ ir pamatotas cerības, ka ogulājas un augļu kokus ziedēšanas laikā tās nav apskādējušas un ticamākais arī neapskādēs, jo tuvākajās nedēļās laiks solās būs silts un nākamnedēļ vidējā gaisa temperatūra nostabilizēsies virs 15 grādiem, tādējādi sāksies meteoroloģiskā vasara un tās iestāšanās vēlāk gaidām piekrastē, jo dienās, kad vējš pūtīs no jūras puses, joprojām būs ievērojami vēsāks nekā iekšzemē. Tātad nākamnedēļ meteoroloģiskā vasara.
11: Radio Skonto.
12: Juhu! Labrīt!

0: Labrīt!
1: Pagaidām pavēste Latvijā ir, bet visādi citādi diezgan cerīgi. Par spīti tam, ka, piemēram, Lielastē ir 0 grādi, tad es visur citur kādi 4 līdz 7
2: jau.
1: Nu labi, līdz 6.

0: transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
1: Tikai līdz šīs nedēļas beigām Gintaro mēbelēs 20% atlaide visām mēbelēm un īpašais piedāvājums – matracis ar neatkarīgām atsperēm Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi tikai par 199 eiro. Sadali pirkumus 6 vienādos maksājumos bez pārmaksas. Gintaromēbeles.lv
2: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē!
3: Ko viņa darīs?
4: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
4: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Arī par dzīvokli?
4: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmī.lv.
2: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 €. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle.
5: No labrīt, 6:22 minūtes.
6: Ceturtdiena, 14. maijs, dienas doma.
5: Dienas doma. Turpini. Jūs, piemēram, nolēm viss, es atmetu.
6: Jā. Ko tieši?
5: Nu, to, ko esmu atmetis neskaitāmas reizes un atmetu.
6: Saldumēšana, un tāpēc tu atnesi šodien cielaviņa,
5: nē,
6: cielaviņa,
5: tas nebija saldumē, nē, nē. Un es nolēm viss, es atmetu. Un tā ir apmēram 385 000 reize. Bet es nepadošos, es turpināšu to darīt.
6: Mm-hmm.
5: Atmest. Vēl arī tieši tāds pats princips strādā arī tad, ja tu gribi kaut ko sākt. Tu tā kā sāc, bet neaiziet. Turpini sākt. Turpini sākt, tu turpini beigt, turpini turpināt. Jā, jo lielākā daļa cilvēku nespēja turpināt. Viņiem liekas, nu vienreiz pamēģināju, otrreiz pamēģināju, vienreiz piezvanīju, viņš nepacēla, ai, nu viss.
6: Es savukārt par to sākšanu domāju, cilvēki varēs sākt tur jaunu dzīvi, tur jaunajā gadā, pirmdienas ļoti populārs un tā. Bet sāc ceturtdienā. Sāc ceturtdienā.
5: Jā, sāc katru dienu. Sāc. Mhm. Jā, jo katru dienu uz rezultātu tablo ir 0-0, un tev tu var mierīgi sākt atkal no nulles, jā. Tā kā turpini sākt, turpini beigt, turpini turpināt, jo lielākā daļa cilvēku tu nespēji. Un ja tu to spēsi, iedomājies, tu jau esi priekšā, un priekā, pirmkārt jau priekšā pats sev.
7: Radio Skondo.
6: Lai top.
5: Turpini.

0: Pie mikrofona ar ziņām Oskars Brasliņš. Labrīt! Vakar pēc ministru prezidenta Sevika Siliņas un progresīvo Saeimas frakcijas deputātu tikšanās, progresīvie paziņoja, ka Siliņu vairs neatbalsta, kas faktiski nozīmē, ka valdība zaudējusi rīcības spēju. Saeimas balsojums par neusticības izteikšanu ministru prezidentei Siliņai varētu notikt jau šodien. Savukārt Nacionālā apvienība šodien uz sarunu par jaunas valdības veidošanu aicinājusi līdzšinējās koalīcijas dalībnieci Zaļo un Zemnieku savienību un opozīcijā sošo apvienoto sarakstu. Arī apvienotais saraksts esot gatavi uzņemties jaunās valdības vadīšanu. Bet valsts prezidents Edgars Rinkēvičs situāciju komentējis, ka Latvija nevar atļauties politisko nenoteiktību un nestabilitāti. Rinkēvičs piektdien tikšanās laikā ar Saeimas frakcijām vēlas saņemt konkrētus priekšlikumus un idejas par turpmāko. ASV prezidents Donalds Trumps ieradies vēsturiskā vizītē Ķīnā un šodien paredzēta tikšanās ar Ķīnas līderi Xi Jinpingu. Sagaidāms, ka tikšanās laikā abu lielu valstu līderi apspriedīs tehnoloģisko konkurenci, tarifu kārus, Taivānas jautājumu un kāru Irānā. Analītiķi paredz, ka Trumpa vizīte būs mēģinājums saglabāt ASV attiecības ar Ķīnu, nevis centieni panākt būtiskus izrāvienus vai sasniegumus. Latvenergo TEC 2 teritorijā šodien pulksten 1 pēcpusdienā notiks vietējā līmeņa praktiskās civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas mācības. Mācības notiks TEC 2 teritorijā Granītielā 31 Aconē, Salaspils novadā. Mācību norise ir plānota tā, lai netraucētu kārtējo iedzīvotāju ikdienu, tomēr iespējama operatīvā transporta kustība un redzami dūmi TEC 2 teritorijā. Bet vakar OptiBet Latvijas basketbola līgas finālsērijas trešajā spēlē Valmiera Glāsvidzemes augstskola ar 107-92 uzveica Ventspili un sērijā līdz 3 panākumiem izvirzījās vadībā ar 2-1. Nākamā spēle šajā duelī notiks piektdien Ventspilī. Bet bronzas medaļu ieguvēja kļūs zinām jau šovakar, pulksten 7:30 vakarā Rīgas Olimpiskajā centrā Šķirošajā spēlē tiksies FF Rīga un Rīga Zeļi.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Laika apstākļi tādi, no 0 līdz plus 6 grādiem. 0 kaut kur neskapēc te Latvijas viducītī pēkšņi trāpījusies tāda.
4: Pa dienu saule mīsies ar mākoņiem, savukārt valsts rietumos mākoņi būs vairāk, tur sākot no pēcpusdienas gaidāms lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēnas līdz mērens dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra plus 14 plus 18 grādu, jūras piekrastē plus 11 plus 14, Rīgā plus 16 plus 18.
3: Es atsaucu to nuli, tāpēc, ka nā, tā ir kaut kāda anomālija lilastē. Nu nevar būt tā, ka lilastē ir nuli, langstiņos ir 5 un duntē turpat blakus arī 5. Nu nevar tā būt. Tur iesprūdas termometrs visu. Ticamākais Latvijas valsts ceļu mērījumus. Jā, meteolab.lv par to ziņo. Jo visur citur ir kādi 4 līdz 6 pagaidām.
1: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

45 minūtes, bet 25 minūtēm 7 no rīta. Ceturtdien, 14. mājas. Šodien Krišānim, Elvitai, Elfai un Aivitai. Sveicienu vārdienā. Tev sveicienu jubilā, lai ko tu tur arī tagad svinētu baigi.

0: katrai sezonai nepieciešams savs ekipējums. Atklātās teritorijās, kalnos, dīķos, mežos, pārgājienos. Veikals Arsenāls aicina. Pielāgo savu ekipējumu vasarai. Veikals Arsenāls. Uzticams universāls apģērbs, formas tērpi un ar tiem saistītie produkti militārpersonām, policijai, apsardzei, turistiem un ceļotājiem. Tikai veikalā Arsenāls. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Arsenāls LV. Ja esi pārliecināts par sevi.
1: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā. D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
3: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 €. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmētikas LV.

0: Jo, bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk Ģimenes Rifs.lv
5: No labrītiņ, no rītiņ.
6: Labrītiņ.
5: Brīnišķīgs rītiņ. Jā.
6: Jā, tu brīnišķīgs. Rītiņiem bija tas teiciens, labrītiņ šo rītiņ, šo brīnišķo rītiņ.
5: Jā, kaut kā, no Mārtiņa rītiņa. Jā, Mārtiņš brīnišķīgs čaus bija. Un, zini, kas tur bija galvenais? Absolūti totāli pašatdeva un aizrautība. Nu, tā kā par 120%. Es runāju ar citiem šefpavāriem, un viņi teica, ka tu nevar nekad nonākt Vincenta līmenī, ja tev ir dzīve. Tādā ziņā, ka...
6: Nu, es sanāk, ka tu tādu savu cilvēku dzīvi savā ziņā drusku upurē, jā?
5: Nevis drusku, bet pilnībā upurē. Ja tu gribi dzīvi, tad tu nevar būt Mārtiņš Rītiņš un nevar būt numur viens restorāns Latvijā gadu gadiem. Jā, es runāju ar kādu numur divi restorānu šefvāru. Viņš teica, nē, viņam patīk braukt ar moci, viņam patīk...
6: Viņam ir dzīve.
5: Jā, jā. Un Mārtiņš dzīve bija, jā, lūk. Tā kā, bet ja tu gribi kaut ko tādu sasniegt, vispār. Nu, kļūt par ze restorānu, piemēram, vai ze galdnieku, vai ze jumiķi. Nu, tad tā ir kā ir, jā, ar to dzīvošanu. Tad tev tiešām ir jābūt priecīgam tieši tajā brīdī, kad tu to dari.
6: Par visu šeit dzīvē jāmaksā.
5: Un arī tev ļoti labi maksās, tad citu ritiņu, ja...
6: Nu, ja tu esi numur viens.
5: Arī numur desmit. Tici man, jebkurš jumiķis vai galdnieks vai santehniķis, ja viņš ir top 50 Latvijā, piemēram, viņš varēs teikt, cik grib strādāt, kad grib strādāt, kur grib strādāt un tā. Tā kā tev to no sirds novēlam. Bez 17 minūtēm, 7. Nemaz nerunājot par automehāniķiem, elektriķiem, jā, vai elektroniķiem.

6:47 minūtes. Labrīt. Tur ārā mums ir apmēram plus 4, plus 6 grādi pagaidām. Pēc 13 minūtēm 7 no rīta tālruņa numurs ir tev ziņojums, kas no paša rīta 27, 228, 855.

0: 6:51 minūte. Labrīt!
1: Labrīt, palūkosimies portālos, kas sarakstīts, kamēr mēs gulējām. Droni nogāž valdību, progresīvie vairs neatbalsta premjeri, opozīcija vāc parakstus demisijas pieprasījumam. Tāds pirmais virsraksts LSMLV.
0: TVNets turpina šo tēmu ar tekstu divas minūtes, kad Latvijas politika kļuva godīga. Galvenais redaktors TVNet grupā Toms Ostrovskis raksta, ka pēdējās nedēļas laikā Latvijas politiskā retorika kļuvis tik cīniska, ja to vairs nevar saukt par komunikāciju, tā kļūst par politiskās higienas problēmu. Nu, tieši tā šobrīd izskatās Eviks Siliņas un jaunās vienotības mēģinājums savu pašsaglabāšanās instinktu pasniegt kā valsts drošības sinonīmu. Un klausoties, kāpēc pašu izraisītas koalīcijas krīzes atkal un atkal tiek piesaukt stabilitāte, atbildība un drošība, ir tikai viens jautājums, vai jums tiešām šķiet, ka vispārējie ir auni? Tā, Toms Ostrovskis raksta divas minūtes, kad Latvijas politika kļuva godīga. Man gan no malas tas izklausās nevis pēc godīga, bet tur viena partija tur nē, un otra partija jē, un vadība.
1: Tā. Es esmu reāli godīgi, es esmu ļoti samulsus par to visu. Es pēc nespēju izsakot līdzi, un jā, jā, kaut kā tā. Labi, vēl par tēmām, tādām pašmāju ziņām, ko darīt, ja eksāmenu laikā ir gaisa apdraudējums. Izstrādāts jauns rīcības plāns skolām. Tad vēl asins donoru centrā akūti vajadzīgas asins, steidzam lūdzu atsaukties donors, tā kā mīļo klausītāji, ja tu vari ziedolūdzu. Mēs ar Valdi kaut kad bijām abi aizbraukuši ziedot asins. Es tiku līdz kabinetam, tevi nepalaidu līdz kabinetam, es tiku vēl līdz kabinetam, bet mums tā kā nepaņēma par donoriem.
0: Jā, tāpēc pirms tam noskaidro lūdzu, kas tur obligāti vajadzīgs ir un kā jāgatavojas, lai neaizbrauktu un neizgāstos.
1: Tad es kādreiz domāju, Zinies, tu gribi ziedot, un tu nevar, mm-hmm. un tad kāds, kurš varētu?
0: Nepadoties.
1: Vai varbūt vienkārši nav informēts to, ka jā, šobrīd ir tāda diezgan kritiska situācija, tā kā lūgums, ja tu vari palīdzēt, atsaucies.
0: Un vēl turpat blakus pie preses apskata internets plēš Eirovīzijas jokus, gaida luksusa šovu, bet saņem omis, Facebook filtrus, nu stāsti par tiem reklāmas video vai valstu pašreklāmas video, kuras Austrijas sataisījis ir, nu, tas kopējais secinājums ir apmēram tāds, ka nu, tur vadītāji tērpi no 70. Un kas tik vēl nē, bet tā sajūta esot tādi, ka tos video ir taisījusi mana ome un viņas draudzenes izmantojot Facebook filtrus. Jā, šogad Eirovīzijas pastkartes veidojušas mana ome un viņas draudzenes lietojot Facebook filtrus, tā Misters Kārlis Lielais raksta par Eirovīziju. To Delfi live sadaļā padalījušies.

0: 6:57 minūtes. Tā neliels mierinājums, nu, tur runāt par nestabilitāti un valdību šūpojas visnepiemērotākajā brīdī. Un tā, es vakar klausījos BBC, viņi stāsta, viņiem pēdējos desmit gados ir bijuši 6 premjerministri. Ja? Nu, tā kā katru pusotru gadu nomaina premjerministru vienkārši. Viņi gan izdarīja tādu stulbību, ka izstājās no Eiropas Savienības un tagad pašu ko žalkonī. Bet normāla padarīšana, jā. Kaut kas nesanāk, nepatīk brīvs. Nākamais.
1: Pie mikrofona ar ziņām Oskars Brasliņš. Labrīt! Vakar pēc ministru prezidenta Sevikas Siliņas un progresīvo Saeimas frakcijas deputātu tikšanās, progresīvie paziņoja, ka Siliņu vairs neatbalsta, kas faktiski nozīmē, ka valdība zaudējusi rīcības spēju. Saeimas balsojums par neusticības izteikšanu ministru prezidentei Siliņai varētu notikt jau šodien. Savukārt Nacionālā apvienība šodien uz sarunu par jaunas valdības veidošanu aicinājusi līdzšinējās koalīcijas dalībnieci Zaļo un Zemnieku savienību un opozīcijā sošo apvienoto sarakstu. Arī apvienotais saraksts esot gatavi uzņemties jaunās valdības vadīšanu. Bet valsts prezidents Edgars Rinkevičs situāciju komentējis, ka Latvija nevar atļauties politisko nenoteiktību un nestabilitāti. Rinkevičs piektdien tikšanās laikā ar Saeimas frakcijām vēlas saņemt konkrētus priekšlikumus un idejas par turpmāko. ASV prezidents Donalds Trumps ieradies vēsturiskā vizītē Ķīnā un šodien paredzēta tikšanās ar Ķīnas līderi Xi Jinpingu. Sagaidāms, ka tikšanās laikā abu lielu valstu līderi apspriedīs tehnoloģisko konkurenci, tarifu kārus, Taivānas jautājumu un kāru Irānā. Analītiķi paredz, ka Trumpa vizīte būs mēģinājums saglabāt ASV attiecības ar Ķīnu, nevis centieni panākt būtiskus izrāvienus vai sasniegumus. Latvenergo TEC 2 teritorijā šodien pulksten 1 pēcpusdienā notiks vietējā līmeņa praktiskās civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas mācības. Mācības notiks TEC 2 teritorijā Granītielā 31 Aconē, Salaspils novadā. Mācību norise ir plānota tā, lai netraucētu kārtējo iedzīvotāju ikdienu, tomēr iespējama operatīvā transporta kustība un redzami dūmi TEC 2 teritorijā. Bet vakar OptiBet Latvijas basketbola līgas fināls sērijas trešajā spēlē Valmiera Glāsvidzemes augstskola ar 107-92 uzveica Ventspili un sērijā līdz 3 panākumiem izvirzījās vadībā ar 2-1. Nākamā spēle šajā duelī notiks piektdien Ventspilī. Bet bronzas medaļu ieguvēja kļūs zinām jau šovakar, pulksten 7:30 vakarā Rīgas Olimpiskajā centrā Šķirošajā spēlē tiksies VF Rīga un Rīgas zeļi. Radio Skondo.
2: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv
3: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijam desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Mūsdienīga lāzerepilācija Klīnika Balta. Ātri, droši un efektīvi. Piemērota visiem ādas tipiem. Klīnika Balta. Ultramoderns Aleksandrīta lāzers. Procedūra uzlabo ādas tekstūru un tonusu, stimulējot kolagēnu veidošanos. Klīnika Balta. Gluda āda. Rezultāts, kas saglabājas. Klīnika Balta. Rīga. Birznieku upīša 10. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Iestādes kods 00100280.
8: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
9: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
0: Septiņu, trīs minūtes, trīs pār septiņiem, iedomājies jau.
7: Ceturtdiena, 14. mājas, Krišjāns, Elvita, Elfu un Aivita šodien vārda dienu gavēnieki.
0: Elfu un Aivita. Te Rita, Valdis un Tūna, ja kas svarīgs, tad varam mums rakstīt īziņas. 27, 28, 85, ja neies pēc to.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.
3: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
0: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV. Un 15 minūtes par dienu vēsturē. 2008. Gads Rīgā, tiešniecības centrā vienības gatvē, kur atrodas arī veikals Maksim, iebrauc kāda automašīna. Un nepilns pusminūtes laikā no juvelīra izstrādēm veikala tika nozagts seifs ar briljantiem vairāku 10 000 latu vērtībā. 2008. Gads.
1: 2008.
0: Jā. Jā, vienības gatvē.
1: Vienkārši izvelk seifu un aizbrauk.
0: Jā, jā. Īpaša diena alpīnisma vēsturē 1995. Gadā divi Latvijas Everesta ekspedīcijas dalībnieki Imants Zals un Teodors Čirsis sasniedz pasaules augstāko virsotni. Latvijas karogs virs Everesta tika pacelts pulksten 15:15 un 14. Maijā, un šajā dienā laikapstākļi Everesta virsotnē lutināja. Abi alpīnisti pēc nogurdinošā kāpiena varēja virsotnē pavadīt pat vairāk par pusstundu, izbaudot brīnišķīgās ainavas, un Imants Zals vēlāk apliecināja, ka apzinās viņiem ļoti paveicies, un šādi gadījumi ir reti. Lielākā daļa kāpēju uzkāpja virsotnē un sniega vētru dēļ neko neredzot, kāpja lejā, vienkārši tas, ka viņi tur ir bijuši.
1: Mm.
0: 1989. Gads oficiāli atjaunot mātes dienas svinēšanu. Tāda šī diena Latvijas vēsturē, pasaules vēsturē savukārt iegājas ar to, ka 1900. Gadā Parīzē sāks otrās mūsdienu olimpiskās spēles, kurās pirmo reizi tiek atļauts piedalīties sievietēm. Savukārt 1796. Gadā Angļu mediķis Edvards Dženners vada pirmo vakcinēšanu pret bakām. Par neparastām svinamajām dienām šodien ir pasaules orientēšanās diena. Orientēšanās sporta entuziastiem visiem sveicieni. Čivauvu diena.
1: Čivauvu diena.
0: Putniņdejas, jeb vistiņdejas diena, nu tur dažādi to sauc. Un online mīlestības diena. Un es tieši domāju, droši vien tas to var atsaukt arī moderni par tādu Tinder dienu,
1: bet,
0: jo varbūt, ir online mīlestības.
1: Bet varbūt tur ir domāts sextings ritiņi, kur tāda mīlēšanās notiek vienkārši virtuāli. WhatsAppā piemēram un tā.
0: Mhm. Ah, tādā ziņā.
1: Jā, jā.
0: Nu labi, nu labi. Tātad online mīlestības diena, lai kāda tā, lai kādos kanālos tā būtu.
1: Kādā formā.
0: Kādā formā.
1: Galvenais mīli, ja?
0: Jā, jā, jā.
1: Tu gribi teikt, ka mums atkal jāspēlē mazo putniņu deju?
0: Jā. Ja tu varētu pārmaiņas pēc visu to dzīdēju nospēlēt. Es neatceros, kādā sakarā mēs to deju bijām pieminējuši, bet tu maz fragmentiņu nospēlēji.
1: Tu gribi visu, ja?
0: Tātad, nu, palūkos. Kā tur bija? Spārniņi, astītes, nē. Pa priekšu bija?
1: Spārniņi?
0: Nē, tas...
1: Plaukstiņas.
0: Plaukstiņas.
1: Nā, knābīši.
0: Ak, knābīši.
1: Knābīši.
0: Spārniņi un astītes.
1: Un astītes.
0: Jā. Mhm. Un tad uzliec un tad...
1: Un plaukstiņas.
0: Un tad plaukstiņas. Jā, tad pareizi, knābīši bija. Jā. Radio
1: Skonto. Nu, labrīt, mīļie bērni. Aiziet. Aiziet, jā.
0: Nābīši, spārniņi.
1: Tagad astītis jau.
0: Tagad astītis,
1: jā. Labi, tāds kristiņu nopietni.

0: Reku, mūsu kolēģi rādījo tev, cik jums brīnišķīgi izdodas, Elizabete un Lauris, arī dejo mums uz virtuvu durvis vaļā.
1: Jā, protams, kā mēs varam nepievienoties, es skanu šī slavenā putniņa.
0: Tā ir bērnu dārza klasikas. Bērnu klasika. Jā.
2: Nosaukumi tam kustībām, nābītis, nābiņi, ja?
0: To mēs noskatījāmies no vienas bērndārza audzinātājas, kas skaidroja bērniem. Tagad mēs šie nābiši, spārniņi, ārstītis, jā.
1: Un tagad tas viss izklausās vismaz loģiski.
0: Vai ne?
1: Citādāk tu visu dzīvi domā, kas ir tās kustības, ja tagad vismaz vai skaidrs, ja? Paldies!
0: Paldies!
3: Elektronikas un Dance Litter Bird, vai kaut kā tam līdzīgi. Labrītiņ, lai jums brīnišķīga diena! Juhu!

0: Radio
1: Skondo. Salikus papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
4: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
3: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Ar 7,24 minūtes. Labrīt.
7: Pastāsti, Valdi, kur tu vakar biji?
6: Es vakar biju Zemgales uzņēmēja formā. Tur bija ļoti daudz interesanta saruna par tēmu, kā mēs tikām galā, kā mēs to izdarījām. Un tajā visā, tas princips ļoti elementārs. Tas, ko mēs pirms pāris dienām laikam atgādām, gāžam. Vienkārši gāžam, maucam, aiziet. Ļaudis, kas sākuši savus biznesu virtuvē, piemēram, tur, nezinu, ar tējas sēni. Garāža normāla vieta, kur sāk biznesu. Reāli šķūnī. Jā, nu ir tādi, kuri sāk biznesu virtuvē un tad sieva pasūta tev šķūni ar savu visu tavu biznesu.
7: Ar visu tavu biznesu.
6: Bet lielākoties šie biznesi, kas ir izdevušies, tur ir iekšā visi. Sievas, vīri, bērni un tā. Un parasti...
7: Reāli ģimenes biznesu.
6: Jā, un visbiežāk tieši tā arī ir. Parasti jau tas sākuma kapitāls ir tieši tāds. Visi sametās, lai tev izdotos.

Ja neizdodas, tad tu esi jā, tad tu esi visu mūžu parādā no vienas puses, no otras puses nepamēģinās, neuzzinās. Nu lūk, bet man ļoti patika Baibas Zūzenes uzstāšanās, kurā bija ļoti saskanēja ar nu, to, ko es ikdienā lietoju. Tāds, tāda formula. Un tā formula ir šāda. Tev ir tāds sarakstiņš, kurā tu noskaro pāris lietas. Pirmkārt, kāpēc es šodien esmu šeit? Nu, kā es te nonācu? Lai kas tas būtu? Vai tā ir bedre, vai tā ir virsotne? No sākuma tev jāsaprot, kā mēs te nonācām? Kā tas varēja gadīties? Tad, kad tu atbildi šo jautājumu, tad tu saproti, nu, ok, kur es esmu vispār un kā es te nonācu? Nākamais, un ko es gribu? Nu, labi, tagad es esmu šeit, bet ko es gribu? Ja tas otrs jautājums, kā to uzdot, ir, kā es gribu dzīvot? Nu, man jāredz ir, nu, kas tad ir tas, uz kurien es eju? Nu, un pēdējais ir, protams, tev jāatbild uz jautājumu, labi, ok, skaidrs, kur tu esi, kā tu te nonāci, kur tu gribi doties un kur tu gribi nonākt, bet jautājums ir, labi, ko mēs tagad darīsim? Jo viena lieta ir baigi lepni, nu, piemēram, secināt, ka, nu, es esmu tur un tur, nu, vietā, kur nevar skaļi teikt ēterā. Bet otra lieta ir, labi, kas tālāk? Jā, kas ir pirmais solis? Nu, tāds jauks veids, kā saprast, kur mēs esam, kur mēs dodamies un kā mēs tur nonāksim. Radio Skondo. Lai tev vieglāk domājas.

0: 7:31 minūte, labrīt. Nē, mēs nepateicām nepareizi lietotne. Mums vienkārši gribējās šo dziesmu nospēlēt. Ir vien tāda maza nianse atbildot jautājumu, kā es te nonācu. Nevis, kurš mani te noveda, vai kura vainas dēļ es te esmu, bet kā es te nonācu, jo kā vajab atgādināja, vajab Zūzen, atgādināja, ka es esmu savu lēmumu summa. Nu, tā doma ir tāda, jo, zin kā mēdz teikt, cilvēki tā nav mana vaina, man noveda, man, es biju spiests, man bija tādi apstākļi, un zin, kur visvairāk nevainīgi cilvēku ritiņi ir? Cietumā, jo tie ne pie kā nav vainīgi, tur vienmēr kāds cits ir vainīgs, jā. Tā kā, tad, kad tu atbildi uz jautājumu, kā es te nonācu, jā, kā es te nonācu. Vienu pāri pus 8 no rīta, lai jums brīnišķīgi diena.
1: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Braslīņš. Labrīt! Opozīcijas politiķi strādā uz to, lai jau šodien varētu notikt saimas balsojums par neusticības izteikšanu ministru prezidentei Evikai Siliņai no jaunās vienotības, tomēr tiek pieļauts, ka tas varētu notikt arī vēlāk. Tikmēr Nacionālā apvienība šodien uz sarunu par jaunas valdības veidošanu aicinājusi līdzinājās koalīcijas dalībnieci Zaļo un Zemnieku savienību un opozīcijā sošo apvienoto sarakstu. Atgādināšu, ka vakar pēc ministru prezidentes Evikas Siliņas un progresīvo saimas frakcijas deputātu tikšanās progresīvie paziņoja, kas Siliņu vairs neatbalsta, kas faktiski nozīmē, ka valdība zaudējusi rīcības spēju. Savukārt rīt valsts prezidents Edgars Rinkevičs tiksies ar visām saimas frakcijām un vēl saņemt konkrētus priekšlikumus un idejas par turpmāko. Latvijā šogad pirmajos 3 mēnešos reģistrēti 2757 jaundzimušie, kas ir par vienu jaundzimušo vairāk nekā 2025. Gada attiecīgajā periodā. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Šogad 1. aprīlī Latvijā provizoriskais iedzīvotājs skaits bija 1,816 miljoni. ASV aizsardzības ministrija ir apturējusi vairāk nekā 4000 kaujas brigādes karavīru nosūtīšanu uz Eiropu, tā ziņo laikraksts Wall Street Journal. Bija paredzēts, ka karavīri tiks nosūtīti uz Poliju uz plānoto 9 mēnešu rotāciju. Krievijas bruņotie spēki šorīt veica masīvu gaisa uzbrukumu Kīvai. Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitalijs Kličko paziņoja, ka ienaidnieks dot triecienu Kīvai ar bezpilota lidaparātiem un balistiskajām raķetēm. Šodien izglītojošā pasākumā pievērsīs uzmanību sirds maspējai, kas Latvijā varētu skart vairāk nekā 50 tūkstošu cilvēku. Pasākums notiks Kalnciem ielas kvartāla vīna zālē. Saskaņā ar starptautisku pētījumu datiem aptuveni 30% sirds maspējas pacientu ir otrā tipa cukura diabēts, bet 33 līdz 64% hroniska nieru slimība. Latvijas pārstāvei atvarai ar dziesmu ēnā iekļūšana Eirovizijas finālā nav garantēta tomēr iespējas. Ir reālas, tā vērtē Eirovizijas eksperti. Latvijas pārstāve atvara šovakar startēs Eirovizijas otrajā pusfinālā ar 9. Kārtas numuru.
2: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
3: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: 7:34 minūtes.
4: Es sasmējos par to, ka tas sirds mazspējas pasākums būs vīna zālē. Vīna zālē, labi.
0: Atgādinājums, ka tas ir tikai zāles nosaukums, vietas nosaukums. Jā.
4: Šodien dienā saule mīsies ar mākoņiem, savukārt valsts rietumos mākoņi būs vairāk, tur sākot no pēcpusdienas ir gaidāmas lietus, dažviet arī pērkona negaiss, saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu, dienvidu austrumu vējuši, pērkona negaiss laikā brāzmās tas pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē, gaiss iesils līdz plus 14, plus 18 grādiem, jūras piekrastē plus 11, plus 14, dienā galvaspilsētā laiks būs daļai mākoņains, pēcpusdienā debesis vairāk skaidrosies. Nogrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra būs plus 16, plus 18 grādu.
0: Nu, no paša rīta ir kādi 4 līdz 7, dažviet 8, piemēram, Krāslavā.
2: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
3: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

Bet Grenīte rakstīja, ka īstenībā tu putniņu derēja veltīt muzikālajai skolotājai Sanitai Vītumai dzimšanas dienā. Mīļā Sanita, sveiciens tev dzimšanas dienā. Jā. Nu un tālruņa mums visiem pārējiem gadījumiem 27 228 55.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņēmuma dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finances. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Līdz 1. jūnijam veikalos Aibe – lieliski piedāvājumi. Maltā cūkgaļas masa Kurzemes gaisaimnieks – 350 grami, 1 eiro 39 centi. Tradicionālais šašliks jūsu grilam – Kurzemes gaisaimnieks – 800 grami, 3 eiro 99 centi. Biespienas ieriņš baltais, vaniļas vai šokolādes – 38 grami, 2 veidi, 39 centi. Aibe – vienmēr par okai.
2: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
3: Mais – laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Dr. Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi. 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk – Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnika Skots 01 00 00 161.
4: Radio Skonto ēterā – Ventspils aktualitātes.
5: Deviņpadsmitajā maijā paredzēts atklāt jauno 3x3 basketbola laukumu pie Ventspils valsts pirmās ģimnāzijas un sporta nama centrs Brīvības ielā 14. Pateicoties Latvijas basketbola savienībai, Ventspils dāvinā saņēmus jaunu laukumu, uz kura būs iespējams spēlēt arī 5x5 basketbolu. Līdzšanējo sagumu, kas atradās Brīvības ielā 14, plānots pārvietot uz otrās pamatskolas basketbola laukumu Bērzu ielā 54. 23. maijā 2011. Staldzenē pie Būžnieka ezera laiva bāzes notiks tradicionālais skrējiens apkārt Būžnieka ezeram. Šis skrējiens norisināsies jau 48. reizi. Un vēl 7. jūnijā pie koncerta zāles Latvija 15. reizi notiks Ventspils skriešanas svētki. Dalībnieki varēs izvēlēties pusmaratona, 10,6 km vai 5 km distanci, bērnu skrējiens vai stafeti. Pasākuma laikā būs arī muzikāla priekšnesumi un dažādas aktivitātes visai ģimenei.
4: Tas bija Ventspils aktualitātes. Ieskaties Ventspils LV.
6: Tā bija ilgstoša reklāma.
7: Nu, labrīt, 7:45 minūtes. Rita, Valdis un tu, un ja kāds baigi vajag, tad zvani. Es tā joprojām esmu fanā par to, vai starā par to, ka uz rādio var piezvanīt.
5: Uz rādio var piezvanīt, jā. Uz rādio var piezvanīt. Es skatos, Latvijā parādījušās pirmās vietējās zemenes. Kā tev liekas, tad tu var minēt, cik maksā kilogramā? Tātad vietējās zemenes, tuvoties vasaras sezonai sociālajos tīklos, nu parādās arvien vairāk tur ogu bildes un dažādos pilsētas tirdziņos var nopirkt arī vietējās zemenes, lai gan vietējo ogu sezona vēl tikai sākas. Audzētāji jau piedāvātās ir siltumnīcās audzētas zemenes, kur cēna šobrīd ir salīdzinoši augsta. Nu, kāda tavi minējumi?
7: Cik zemenes maksā?
5: Jā, cik zemenes maksā?
7: Es izinu, 15 eiro.
5: 12 eiro kilogramā, 15 eiro kilogramā un pat 20 eiro kilogramā.
7: Retiņ, tas viss sīkums. Es skatījos video, kuras neatceros kurā valstī, bet nu, tur bija dolāros rēķināts, jā. Ka 8 vakumā iepakotas bio eko šmeko maksāsim $120. Tā kā, ja gadījumā grib taisīt īstu biznesu starptautiskā līmenī, uz priekšu. Vakar par to starptautisko līmeni runājot, es biju Zemgales uzņēmēju fórumā, un tur arī Rocket Bean uzstājās. Rocket Bean izrādās...
5: Tas ir kafijas zīmols.
7: Jā, strādā pa visu pasauli strādā. Un kāds no klausītājiem uzdeva jautājumu? Nu, vai jūs nedomājat latviskot to nosaukumu, to Rocket Bean? Es domāju, nu kā var latviskot? Rockets Beans? Un viņi saka, zini, bet tad, kad mēs radījām šo zīmolu, mēs plānojām strādāt visā pasaulē. Un daudz zīmolu domā, nu es tagad pa Latviju padarbošos, uztais latvisku nosaukumu, bet tam uz ārzemēm ejot jāmaina nosaukums, vai viņš kaut kā jāvienkāršo, vai jānoņem garumzīmes, nu traki, nu tā lai aiziet, jo ārzemniekam jāsaprot, ko viņš tur pērk. Tāpēc viņš teica, mums uzreiz bija ambīcijas, jau startā mēs zinājām, ka mēs startēsim startautiski, tāpēc nebija Rockets Beans, bet tā kā ir. Jā, nu tā. Un man joprojām ir lielākais pārsteigums, ka laba kafija ir skāba, nevis rūgta. Jā, jo rūgtā esot tāda, kur ir pārgrauzēta, lai nejustu, ka slikta. Tā. Un joprojām nespēja to samierināties. Bet tas viss atkarīgs no gaumes.
5: Es domāju, gaumes ir tik dažādas, bet protams.
7: 7:48 minūtes bez 12 minūtēm 8 no rīta. Labrīt, labu apetīti!

rīt, mīļie. Labi, rīt, redz, kur modīt atbildēja runājot par tiem, kā to sauc, par plāniņu. Plāniņu, kurā tu noskaidro, nu kā Baiba Zūzene vakar Zemgales uzņēmēja forumā stāstīja, kā es šeit nonācu. Nu, tu noskaidro, kur tu tagad atrodies, kā tu šeit nonāci. Nevis, kurš tev te noveda, bet kādi lēmumi, tavi lēmumi tev te noveda. Tad, ko es gribu, vai ko es gribu darīt, vai ko es gribu izdarīt, vai kā es gribu dzīvot. Nu, un tad nākamais ir, jā, ko es tagad darīšu ar šo. Mudīta raksta, viņai ir tāds plāniņš. Pasmaidi, tas nesāp. Nu, izņemot gadījumus, ka tev sasprāgājuši lūpas, protams, tad diezgan sāp. ja tu nepamēģināsi, nezinās, kā tas ir, vienkārši tev vajag būt ziņkārīgam. Pamēģināšu, kā tas ir. Un trešais, ja tu varēji kaut kur ieiet, tad varēs arī iziet. Jeb kā iegāji, tā arī izies. Nu, tā tad gādinājās no mudīts. Aiziet, ķeramies klāt. Radio Skondo. Ja tev kāds kaut kur pasūta, nu aizēj, paskaties, kā tur ir, un tad nāc apakaļ.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Opozīcijas politiķi strādā uz to, lai jau šodien varētu notikt Saeimas balsojums par neusticības izteikšanu ministru prezidentei Evikai Siliņai no jaunās vienotības, tomēr tiek pieļauts, ka tas varētu notikt arī vēlāk. Tikmēr Nacionālā apvienība šodien uz sarunu par jaunas valdības veidošanu aicinājusi līdzinājās koalīcijas dalībnieci Zaļo un Zemnieku savienību un opozīcijā sošo apvienoto sarakstu. Atgādināšu, ka vakar pēc ministru prezidentes Evikas Siliņas un progresīvo Saeimas frakcijas deputātu tikšanās progresīvie paziņoja, kas Siliņu vairs neatbalsta, kas faktiski nozīmē, ka valdība zaudējusi rīcības spēju. Savukārt rīt valsts prezidents Edgars Rinkevičs tiksies ar visām Saeimas frakcijām un vēl saņemt konkrētus priekšlikumus un idejas par turpmāko. Latvijā šogad pirmajos trīs mēnešos reģistrēti 2757 jaundzimušie, kas ir par vienu jaundzimušo vairāk nekā 2025. Gada attiecīgajā periodā. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Šogad 1. aprīlī Latvijā provizoriskais iedzīvotājs skaits bija 1,816 miljoni. ASV aizsardzības ministri ir apturējusi vairāk nekā 4000 kaujas brigādes karavīru nosūtīšanu uz Eiropu, tā ziņo laikraksts Wall Street Journal. Bija paredzēts, ka karavīri tiks nosūtīti uz Poliju uz plānoto 9 mēnešu rotāciju. Krievijas bruņoties spēki šorīt veica masīvu gaisa uzbrukumu Kīvai. Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitalijs Kličko paziņoja, ka ienaidnieks dot triecienu Kīvai ar bezpilota lidaparātiem un balistiskajām raķetēm. Šodien izglītojošā pasākumā pievērstīs uzmanību sirds maspējai, kas Latvijā varētu skart vairāk nekā 50 tūkstošu cilvēku. Pasākums notiks Kalnciem ielas kvartāla vīna zālē. Saskaņā ar starptautisku pētījumu datiem aptuveni 30% sirds maspējas pacientu ir otrā tipa cukura diabēts, bet 33 līdz 64% hroniska nieru slimība. Latvijas pārstāvei atvarai ar dziesmu ēnā iekļūšana Eirovīzijas finālā nav garantēta, tomēr iespējams. Ir reālas, tā vērtē Eirovīzijas eksperti. Latvijas pārstāve atvara šovakar startēs Eirovīzijas otrajā pusfinālā ar 9. Kārtas numuru. Radio Skondo.
1: Vai tie ir jauni apavi?
2: Mm-hmm.
1: Un tā soma? Nopietni?
2: Jā, es to atradu Membershop LV.
3: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi! Labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
4: Ko viņa darīs?
5: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
4: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
5: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
4: Arī par dzīvokli?
5: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
6: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
7: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils Nozeko Spritz alkoholi maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholi.
8: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāti, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru maineiz ar papriku. Nogaršo!
9: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. Maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
10: Ceturtdien, 14. Mājas, Krišjānis, Elvita, Elfa un Airita. Šodien zin vārta diena.
11: Šodien ir liela diena Latvijas gada motociklam. Jā. Kāpēc?
12: Radio Skondo!
11: Tāpēc, ka vairāk kā 20 žūrijas locekļi, tie, kas bija ķerniekos, lai notestētu 43 jaunākos motociklus un noskaidrot, kas Latvijai vislabākais motociklis ir. Domāju, 43 tas... motocikli.
10: Un tu esi tas
11: viens no, jā, viens no laimīgajiem. 43. Starp citu gada motociklus LV mājaslapā var apskatīties un arī tad nobalsot par savējiem arī. Par savējo gada motociklu.
10: Vai tev ir jau kāds favorīts?
11: Kamēr tu neesi uzkāpis motociklu, tu nevar zināt, kāds favorīts. Nu, var pēc izskata balsot, protams, vai pēc krāsas cilvēki. Nu, piemēram,
12: tu... Man jautājums par biķerniekiem ir, vai tur ir tāds rītīgi izdangāts trepjāns?
11: Ir, ka tur ir rallycross trase. Nu, jā, ar tramplīniem. Un, piemēram, tu vari balsot par Royal Alloy, kurš motorollers ar blakus vāģi. Ir 8 un 2 minūtes. Labrīt! Jā, mājaslaps adrese gadamotocikls.lv.

0: 8 un 9 minūtes. Labrīt!
1: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Ew, man arī! Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Līdz 1. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Maltā cūkgaļas masa Kurzemes gaisaimnieks 350 grami, 1 eiro 39 centi. Tradicionālais šašliks jūsu grilam Kurzemes gaisaimnieks 800 grami, 3 eiro 99 centi. Biespiena sieriņš baltai vaniļas vai šokolādes 38 grami, divi veidi 39 centi. Aibe, vienmēr par okai.
4: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
5: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
6: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
5: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
7: Jau rīt Radios Konto ēterā norisināsies spēles rēķini, cik gribi kopā ar Resto izloze. Tā kā izmanto lūdzu iespēju kļūt par otro veiksminieku, kurš iegūs Esto dāvanu karti.
0: To viņa izstāstīsim, kas tev jādara. Jāatveras konto tev lietotnes sadaļa konkursi.
7: Jāizpilda konkursa rēķini, cik gribi pieteikuma anketu. Tādu tu tur atradīsi.
0: Anketai pievieno kādu savu rēķinu.
7: Un neaizmirst arī reģistrēties konto tev mobilajā lietotnē.
0: Klausies Radios Konto katru piekdienu, proti rīt, lai nepalaist garām lielo nedēļas izlozi, jo katru maija piekdienu Radios Konto ētrā izlozēsim vienu uzvarētāju, kurš iegūs Esto dāvankarti.
7: Plašākus konkursa noteikumus lasi mūsu mājaslapā Radios Konto LV. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
0: Lai tev veicis! Astaņam 11 minūtes. Labrīt, Rita.
7: Labrīt, Kārli. Labrīt.
0: Sagaidījāt mani kā saulīti.
7: Sagaidījām tevi kā saulīti.
0: Prieks, bet kur ir āķis?
7: Kur ir āķis? Kādā ziņā?
0: Nu, ka jūs mani sagaidījāt kā saulīti, beidzot.
7: Vienkārši tāpat, kā, Valdi, kur bija āķis, kāpēc mēs Kārli sagaidījām kā saulīti?
8: Zin kā, ja tu nāc pie manis ar smaidu,
7: tad es
8: nebilšus atbildi. Tu sauc par spoguļošanu, un mūsu galvā par to esot atbildīgi spoguļi neironi.
7: Tas saucās, kur vien neitu satieci sevi.
0: Ā, jā? Jā, labi. 8.12 minūtes, tālrunas radios kontors 67222855, īziņa un WhatsApp numurs 27228855, ja rakstām mēs sakrājies garāks, tad e-pasts studijai radios konto.lv. Labrīt visapkārt!

Latviešu vienmainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem. Kurzemē mākoņi būs vairāk un tur pēcpusdienā vietām lietus. Varbūt arī pērkona negaiss. Dienvidu austrumu vēža 2 līdz 7 metri sekundē gaisa temperatūra plus 14 plus 18 par 6 grādiem vairāk kā vakar. Vienīgi piekrastē vēsāks tur plus 12. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums. Pēcpusdienā debesis skaidrosies vēl vairāk dienu bez nokrišņiem un gaisa temperatūra šodien. Ap plus 17 grādiem. 8 un 16 minūtes. Radios kontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Ir 8:20 minūtes.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, arī visās

0: sastādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāti, frilīti, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeri mainais ar papriku. Nogaršo!
2: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Viņš ir Ramūna Deivis, radošs, pilns un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajam un vienkārši Latvijas iedzīvotājam, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājam raidījumā Nodokļi bez panikas. 17. Sērijā nekustamā īpašuma pārdošana – Līgumi un nodokļi. Kā pareizi noslēgt līgumu un kā pareizi aprēķināt peļņu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsts fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta nodokļi bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.
6: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle.
7: 8:23 minūtes. Labrīt.
8: Lasies par šodien vēsturē, kur Latvijas avīzē ir. Ir tāda sadaļa šīdien vēsturē, 1906. gada 14. maijs, Rīgas tramvaja līnijas izplešas. Pirms 120 gadiem rīdzinieki varēja izmēģināt jauno tramvaja līnijas pagarinājumu, kas iepriekšējā dienā bija atklāts pa 1904. Gadā Aleksandra Brīvības ielas gadā uzbūvēto gaisa jeb VF tiltu pār dzelzceļa sliedēm. Vajadzība pēc tā 20. Gadsimta sākumā radās līdz ar Rīgas straujo industrializāciju un jauna fabriku rajona veidošanos otru pus dzelzceļam. Un vēl tālāk pa toreizējo Pēterburgas šosē, kur pie Strazdumuižas juglā arī izauga rūpnīcas, elektriskais tramvajs bija labākais veids, kā strādniekiem nokļūt darba vietās un atpakaļ uz pilsētu. Pasažieru plūsma bija nodrošināta, tātad arī privātās Rīgas elektrisko tramvaja akcijas sabiedrības ienākumi. Un Rīgas avīze par tramvaja palaišanu pār gaisa tiltu iepriekšējā dienā bija vēstījusi, ka Aleksandra tramvaja līnija tagad par 300 saženiem, jeb ap 600 metru, pāri jaunbūvētam gaisa tiltam līdz Fēniks fabrikai. Tālāk no fabrikas līdz Arkai Aleksandra vārti, kas atrodas 8. Verstē no pilsētas uz Pēterburgas šosēs. Un tad es citēju šo publikāciju avīzē pirms 100.
7: Struns par verstēm vispārējiem. Aleksandra vārti.
8: Aleksandra vārti,
7: kur,
8: jā.
7: Kur tie ir, tu zini tādi?
8: Jā, tos var apskatīt mūsdienās viesturdārzā. Jo tie tolaik atradās pie Šmērļa meža aptuveni vietā, kur atrodas trolejbus galapunkts un nodalās Šmērļa iela. 1906. Gadā tur beidzās arī piepilsētas lauciniecas kapbūve, bet Strazdumuižas rūpnīcas rajons bija meklējams aiz meža. Mm. Jā, tātad viesturdārzā var aplūkot.
7: Viņa pārnest?
8: Aleksandra vārti, jā.
7: Ies, mm-hmm. 28. Gadā tos dēvēja par zemitānu vārtiem, vienamais. Aiznesa prom, nolikt tur mežā. Tā pirmā bilde ar viņu vispār ir pilnīgā mežā.
8: Nu, jā, bet no... viesturdārzā var apskatīt.
7: Tagad aiznest uz viesturdārzā. Ok, 8:26 minūtes, ja nu vēl kas interesants droši. 272-28-85.
8: Šī tramvajs joprojām ir ātrākais pārvietošanās veids pilsētā.
7: Tur, kur tas ir.
8: Jā, tur, kur tas ir, protams.
7: Es braucu pa tiltu, uz kuru nu pat noņēmu. Tramvajs lietas, tad nebūs tramvajs. Uz purciet.
8: Mm.
7: Nebūs.
8: Jā, tur ilgu laiku līdz pirms pusē bija sliedes.
7: Pirms remonta bija, tieši pār tiltam bija sliedes. Mm-hmm. Gan vienā, gan otrā virzienā. Kāpēc tā? Kas to nezinu?

0: studijā Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien varētu notikt Saeimas balsojums par neusticības izteikšanu ministru prezidentei Evikai Siliņai. Savukārt valsts prezidents Edgars Rinkevičs rīt Rīgspilī tiksies ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai konsultētos par turpmāko gaitu. Šī brīža politisko situācijas konto mediju grupai komentē ģeopolitikas pētījuma centra direktors politologs Māris Andžāns.
1: Valdība faktiski ir kritusi. Noteikti nebūs vieglas jaunās valdības veidošanas procesas, tas var paņemt nedēļas, bet var arī paņemt mēnešus. No otras puses jāapzinās, ka nav jau nekad ideāla laika, lai kristu valdību. Un valdības krīt, ministri nāk un iet, un šajā ziņā Latvija nav unikāla. Nu, pastīsimies tepat Lietuvā. Pagājušajā gadā notika valdības maiņa, arī aizsardzības ministre zaudēja amatu, tāpēc nu, nevajag arī mums domāt, ka esam neparasti šajā ziņā. Vēlēšanām vēl daudz laika, būs daudz politiskās aģitācijas, politiskās partijas politiķi strādās ar vēlētājiem, un es domāju, ka aktivitāte būs aptuveni tāda pat kā iepriekš.
0: Tā ģeopolitikas pētījuma centra direktors politologs Māris Andžāns. Atgādināšu, ka valdības koalīcijā ietilpstošie progresīvie vakar aicināja valsts prezidentu sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi. Jaunās valdības kodolā varētu būt pat laban Saeimas opozīcijā esošie apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība un iespējams arī esošās koalīcijas partneri Zaļo un Zemnieku savienība. Tā šorīt intervijā TV3 pieļāva apvienotās saraksta deputāts politiskais spēka valdes līdzpriekšsēdētājs Edvards Smiltēns. Viņš pieļāva, ka šāds kodols varētu izveidoties pēc konsultācijām ar valsts prezidentu. Latvijā šogad pirmajā ceturksnī reģistrētas kopumā 4993 jaunas vieglās automašīnas, kas ir par 4,5% vairāk nekā 2025. Gada attiecīgajā periodā. Tā liecina auto asociācijas apkopotie dati. Populārākā šogad pirmajā ceturksnī bija Toyota markas vieglās automašīnas. Tad seko Škoda, bet trešajā vietā ir Volkswagen. Vīnē, Austrijā šodien notiks Eurovizijas dziesmu konkursa otrais pusfināls, kurā par vietu finālā cīnīsies arī Latvijas pārstāve, dziedātāja Atvara ar dziesmu Ēnā. Latvijas pārstāve uzstāsies ar 9. Kārtas numuru, bet Eurovizijas dziesmu konkursa fināls noritēs sestdien.
2: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
3: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
4: Mainīgs mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem, Kurzemē mākoņu būs vairāk, pēcpusdienā vietām lietus un pērkona negaiss. Dienvidu, dienvidu austrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 14 plus 18, piekrastē vēsāks tura plus 12 grādiem. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā skaidrosies, diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.
5: Šobrīd gan vēl pavēsts, Rīgā 1 plus 8, Zemgulē plus 7 plus 8, Kurzemē plus 6 plus 7, Vidzemē plus 7 plus 8, Latgalē plus 8 plus 9 grādi. Pulkstens ir 8 un 33 minūtes.
2: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
3: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: City Finances - brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam!
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O oh, jā.
2: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
1: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
0: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
3: Salga. Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām! Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
4: Tikai līdz šīs nedēļas beigām Gintaro mēbelēs 20% atlaide visām mēbelēm un īpašais piedāvājums – matracis ar neatkarīgām atsperēm Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi tikai par 199 eiro. Sadali pirkumus 6 vienādos maksājumos bez pārmaksas. Gintaro mēbelēs.lv.
5: Līdz 31. maijam piedalies Mega loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
6: Štīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Štīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
7: Elektrība, telefons, internets.
8: Ko tu tur skaiti?
7: Nu, savus rēķinus.
8: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi, aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram ESTO apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
7: Es piedalos. ESTO – mūsdienīgs finanšu partneris.
9: Latvijas šodien ir mainīgs mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem, kurzemē mākoņu būs vairāk un tur pēcpusdienā vietām lietus, vietām arī pērkona negaiss. Dienvidu austrumu vēži 2 līdz 7 metru sekundē gaisa temperatūra plus 14, plus 18, piekrastē plus 12 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem un gaisa iesils līdz plus 17 grādiem. Labrīt!

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
1: Ja nepatīk uzmundrinājums, dari otrādāk. Tāds ir komentārs par šiem horoskopiem. Auns šodien jutīsies enerģijas pilns un gatavs uzņemties iniciatīvu darbā, iespējams jaunas idejas, kuras apkārtējie novērtēs daudz vairāk nekā gaidīja.
2: Tālāk vēršiem. Vēršiem ieteikums atlaid savu dzelz dūri. Nevajag visu un vienmēr kontrolēt, reizēm vērts vienkārši ļauties plūsmai. Ja spējas uzticēties saviem partneriem, vēlamo sasniegs ātrāk.
1: Dvīņi. Komunikācija šodien būs tava lielākā priekšrocība. Var saņemt svarīgu ziņu vai piedāvājumu, kas mainīs tuvāko dienu plānus.
2: Tas bija kam?
1: Viņiem, tev viņiem. Vēzis.
2: Tagad. Tad ir vēži. Vēžiem kustība, jaunumi un tūkstošiem saruna vienlaikus. Dators un telefons pārkarsīs, īstie cilvēki uzradīsies teju no nekurienes un iespējami arī negaidīt tikšanās, kas sniegs tūpēc, kā jau sen ilgojies.
1: Lauva, tev šodien būs grūti palikt nepamanītam. Apkārtējie pievērsīs uzmanību tavai pārliecībai un harismai. Iespējams pozitīvas pārmaiņas.
2: Jaunavām atgādinājums kārtību var ieviest tikai tad, ja ir skaidra izpratne. Tā kā dod iespēju lietām un cilvēkiem parādīt sevi.
1: Svari šodien vēlēsies harmoniju un mieru, taču apkārtējie var radīt nelielu haosu. Svarīgi saglabāt līdzsvaru un neļaut citu emocijām ietekmēt tavu garastāvokli.
2: Skorpioniem piepeši horizons paplašināsies, gribēs pamēģināt jaunas lietas, pat noriskēt un pārkāpt kādu robežu, turi savu mugurkaulu taisni.
1: Strēlnieks šodien vilinās pārmaiņas un vēlme izrauties no rutīnas, labdien spontāniem plāniem, ceļojumiem vai arī jaunām idejām. Kāds cilvēks var iedvesmot tevi spert drosmīgu soli.
2: Mežāžiem šis laiks ir par partnerību, uzticēšanos un spēju ieklausīties otrā. Partners, uz kuru var paļauties, ir zelta vērts.
1: Ūdensvīra galvā šodien būs daudz ideju un šodien var saņemt iedvesmu arī kaut kam pavisam jaunam. Apkārtējie novērtēs tavu originalitāti.
2: Un zivis, ievēro līdzsvaru, seko saviem sapņiem, bet turi māju kārtībā. Ieplāno kaut vai nevienu lietu, kas priecē tavu sirsniņu, tā kā ļauj sev piedzīvot prieku.
1: Šorīt sakam lielu paldies žurnālam Lilita un portālam brīvbrīdes.lv par zvaigžņu stāvokļu skaidrojumu nezināmā vietā, nezināmā laikā, vai arī tikai tev vien zināmā laikā un tikai tev vien zināmā vietā, lai mums visiem jauka šī diena 12, dažkārt arī 13 dažādos veidos. Labrīt, pulkstens ir 8 un 50.
0: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: studijā Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien varētu notikt Saeimas balsojums par neusticības izteikšanu ministru prezidentei Evikai Siliņai. Savukārt valsts prezidents Edgars Rinkevičs rīt Rīgspilī tiksies ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai konsultētos par turpmāko gaitu. Šī brīža politisko situācijas konto mediju grupai komentē ģeopolitikas pētījuma centra direktors politologs Māris Andžāns.
1: Valdība faktiski ir kritusi. Noteikti nebūs vieglas jaunās valdības veidošanas procesas, tas var paņemt nedēļas, bet var arī paņemt mēnešus. No otras puses jāapzinās, ka nav jau nekad ideāla laika, lai kristu valdību. Un valdības krīt, ministri nāk un iet, un šajā ziņā Latvija nav unikāla. Nu, pastīsimies tepat Lietuvā. Pagājušajā gadā notika valdības maiņa, arī aizsardzības ministre zaudēja amatu, tāpēc nevajag arī mums domāt, ka esam neparasti šajā ziņā. Vēlēšanām vēl daudz laika, būs daudz politiskās aģitācijas, politiskās partijas politiķi strādās ar vēlētājiem, un es domāju, ka aktivitāte būs aptuveni tāda pat kā iepriekš.
0: Tā ģeopolitikas pētījuma centra direktors politologs Māris Andžāns. Atgādināšu, ka valdības koalīcijā ietilpstošie progresīvie vakar aicināja valsts prezidentu sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi. Jaunās valdības kodolā varētu būt pat laban Saeimas opozīcijā esošie apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība un iespējams arī esošās koalīcijas partneri Zaļo un Zemnieku savienība. Tā šorīt intervijā TV3 pieļāva apvienotās saraksta deputāts politiskais spēka valdes līdzpriekšsēdētājs Edvards Smiltēns. Viņš pieļāva, ka šāds kodols varētu izveidoties pēc konsultācijām ar valsts prezidentu. Latvijā šogad pirmajā ceturksnī reģistrētas kopumā 4993 jaunas vieglās automašīnas, kas ir par 4,5% vairāk nekā 2025. Gada attiecīgajā periodā. Tā liecina auto asociācijas apkopotie dati. Populārākā šogad pirmajā ceturksnī bija Toyota markas vieglās automašīnas. Tad seko Škoda, bet trešajā vietā ir Volkswagen. Vīnē, Austrijā šodien notiks Eurovizijas dziesmu konkursa otrais pusfināls, kurā par vietu finālā cīnīsies arī Latvijas pārstāve, dziedātāja Atvar ar dziesmu Ēnā. Latvijas pārstāve uzstāsies ar 9. Kārtas numuru, bet Eurovizijas dziesmu konkursa fināls noritēs sestdien.
2: Darbs Latvijas labā. Balss, kurā ieklausās. Eiropas notikumu centrā ar profesori Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri. Radio Skonto ēterā ceturtdienās pēc 10:00.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
5: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
6: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
5: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
7: Lielakcija beigalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 14. Līdz 18. Maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Ar paldies karti tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības. 15,99 eiro. Maxima.
8: Eiro aptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiro aptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Viņš ir Ramūna Deivis, radošs, pilks un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajiem un vienkārši Latvijas iedzīvotājiem, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājiem redījumā nodokļi bez panikas. 17. Sērijā nekustamā īpašuma pārdošana – Līgumi un nodokļi. Kā pareizi noslēgt līgumu un kā pareizi aprēķināt peļņu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta nodokļi bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.
10: Deviņa no rīta, ceturtdiena, 14. maijas. Labrīt!
11: Labrīt! Aivitām, Elvitām, Elfām un Krišjāņiem šodien vārda diena, suvināti jubilāri. Radios konto studijā Rita un Kārlis.
10: Tālruņa numurs šeit 67 22 88 55. Jā, nu jāsazvanās, tad droši.

0: Ingrid ar 2FO2. 9:07. Labrīt. Radio Skondo.
1: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotlīt maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts. Vienmēr pa ceļam. Alkaotlīt.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti. Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu. Filman to piedāvā bez maksas.
4: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Jā, pārti!
7: Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
8: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Vēder sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēder sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs CIA Štada Latvija.
10: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
11: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 €. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle.
12: 9:10, jā, es lasu žurnālā ir kultūras sadaļā. Kas notiek ēnā? 3 minūšu priekšnes un pārcelšana no Rīgas uz Lielo Eirovīzijas skatuvu prasa skrupulozu darbu 3 mēnešu garumā. Šovakar atver piedalīsies Eirovīzijas dziesmu konkursa otrajā finālā. Pirmo reizi tikšot izmantotas kinokameras, lai radītu maigāku hollywoodiskāku stilu. Darbs pie priekšnesuma sākās jau 14. februārī uzreiz pēc Supernovas fināla, kur tiešraide beidzās pusstundu pirms pusnakts un tika nolēmts, ka atveras priekšnesums būs tieši tāds, kāds bija redzams Supernovā. Protams, darba procesā tika nolemts uz vīni nevest pašu mājās izmantoto scenogrāfijas elementu, tādu asimetrisku prizmu, uz kuras atveras priekšnesuma laikā dejoja mākslinieces un viņas bērnības dienu ēna. Šis objekts nav nekas sarežģīts un tādu pasūtīja, saprotu, turpat uz vietas izgatavoja austrieši. Vēl Eirovīzijas noteikumi arī paredz, ka mākslinieki nedrīkst izmantot nekādas līdzatvestas elektriskas ierīces. Tas ir drošības jautājums, nav iespējams pasist padusē savu lukturīti, jā, tā mēs producenti, bet jā, šogad Eirovīzijas vien 70 gadu jubileju un starp citu pirmajā dziesmu konkursā, ko 1958. Gadā sarīkoja Šveicē, piedalījās tikai 7 valstis, bet kopš tā laika kopējais dalību valstu skaits sasniedz 52. Nu, dažas ir nākušas un pēc tam aizgājušas, bet piemēram Dienvidslāvija vairs nepastāv. Un šogad,
0: tur ir vairāk uzreiz no Dienvidslāvijas radās, cik 4 valstis.
12: Šogad principiāls nostājas dēļ ir atkritušas 5 valstis, jo Spānija, Īrija, Nīderlanda, Islanda un Slovēnija pieteic boikotu Izraēlas līdzdalības dēļ, piemēram, Slovēnijas sabiedriskajā televīzijā abu pusfināla un fināla laikā tiks rādīts films par Palestīnu, un Guinness rekordu grāmata ir atzinusi Eiroviziju par pasaulē ilgāko ikgadējo mūzikas konkursu, vienīgais pārāvums bija 2020. Gadā Covid pandēmijas dēļ.
0: Tad nevarēja sabraukt visu kopā. Es varētu arī boikotēt Eiroviziju.
12: Jo?
0: Nu, tur piedalījās dažreiz Austrālija. Kāds saka? 9:12. Labrīt. Mums tā dziesma ir beidzot jānoklausās.
12: Jā, jā, jā. Agriez skaļāk un dziedzi.
0: Nu. Es viņu nekad neesmu dzirdējis pilnībā.
12: Tiešām? Nu, Kārli lūdzu.
0: Ir iespēja. Tev būs tā iespēja. Ir iespēja. Radio Skondo. atver un ēnā.

Atveredzēs mēnā šovakar pusfinālā Eirovīzijā. Redzēs, kā iesp. Ir 9:15 minūtes, tavs radios konto Latvijā. Šodien būs mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem, kurzemē mākoņu vairāk un tur pēcpusdienā iespējams gan lietus, gan pērkona negaiss. Dienvidu austrumu vēža 2 līdz 7 metri sekundē gaisa temperatūra plus 14 plus 18 vēsāk piekrastē ap plus 12. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums pēcpusdienā vēl mazāk mākoņu. Bez nokrišņiem un gaisa iesilšot līdz plus 17 grādiem. Tas ir par 6 grādiem vairāk kā vakar. Labrīt visapkārt! Kopā ar Radio Skonto!

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Uz 1. 5. Skaitīties?
3: 1.
4: 2.
5: 3.
6: 4.
7: Labrīt. 5.
8: Kad 4 paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, 5. sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts. Esam tuvu. Sūtam tālu.
9: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos stoks sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
10: No 13. līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana topkarte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
11: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
12: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
13: Ģimenes centrs Rifs piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija.

0: pulksten desmitos jāvēlu, bet nu, tas nav atkarīgs no mums, jo reku pārmetumi ir, kāpēc Latvijas televīzija tik vēlu to rāda.
1: Nevar agrāk gadījumā, parādīt, jo nenotiek agrāk.
0: Jā, tas nav šajā gadījumā stāsts par Latvijas televīzijas izvēli. Tas ir stāsts par vienotu, nezinu, Eiropas.
1: Nē, nu principā jā. Vīnē jau sākas 9:00 taču. Tur ir stundas.
0: Tur varētu būt stundas atšķirība. Jā,
1: taču,
0: jā, tā būs tiešraide.
1: Bet vispār es dzirdēju tādu viedokli. Kas tad to Eirovīziju skatās tādi cilvēki pēc 40, tie, kuriem, kāpēc nevar sākt cešos?
0: Jā.
1: var laidzīgi aiziet gulēt.
0: Jā.
1: Bet
0: tas, zin kā, arī viss, kas ir interesanti, ka tādi skeptiķi, kur ikdienā parot par šo konkursu, neinteresējas. Šodien daudzi skatīsies, vai arī rīt no rīta, tiešām tā būs pirmā ziņa, kam cilvēki pievērsīs uzmanību, kāds tad ir rezultāts. Mēs no rīta, tā kā rīta programma sāks darboties kalēži jau no 6:00. Ja tev tie 10:00 ir pa vēlu, un tu iesi laicīgi gulēt, jo visticamāk tas tie finālisti tiks zinām, būs zinām ap pusnakti, jā, tā kā slēdz iekšā rīt no rīta rādījos konto 6:00, mēs tev visu pavēstīsim, tu neko nebūs nokavējis.
1: Pēc 6:00 būs apmēram tā pusfinālā tika, pusfinālā netika.
0: Netika,
1: un
0: jā.
1: Un tev būs viss skaidrs.
0: Jā, jā.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Partiju nesaskaņas valdībā nepārcelšoties uz Rīgas domi. Tā aģentūra Leta informēja Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs no progresīvajiem un vicemērs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības. Domē progresīvo sadarbība ar jauno vienotību esot laba. Kopā tiekot strādāts pie izglītības jomas attīstības, lai Rīgas skolas kļūtu par labākajām Latvijā, lai ģimenes vēlētos atgriezties Rīgā un bērni galvaspilsētā varētu iegūt kvalitatīvu izglītību. Šobrīd nav pamata runāt par jaunas valdības izveidi, jo esošā premjera joprojām ir amatā un nevienam politiskajam spēkam nav dots mandāts sākt oficiālās sarunas par jebkādas koalīcijas izveidi. Tā intervijā TV3 šorīt norādīja jaunās vienotības saimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits. Viņš pauda, ka kandidatūru saukšana šajā situācijā nav nopietna, bet parāda, kāda nestabilitāte ir radusies. Latvenergo TEC 2 teritorijā šodien pulksten vienos pēcpusdienā notiks vietējā līmeņa praktiskās civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas mācības. Mācības notiks TEC 2 teritorijā Granītielā 31 Aconēs Salaspils novadā. Mācību laikā iespējama operatīvā transporta kustība un redzami dūmi TEC 2 teritorijā. Šodien iniciatīvā randiņš ar ginekologu sievietes visā Latvijā varēs bez maksas saņemt 15 minūšu individuālu konsultāciju par kontracepciju. Klātienes konsultācijas notiks Rīgā, Jelgavā, Cēsīs, Siguldā, Kuldīgā, Madonā un Ventspilī. Savukārt attālinātās konsultācijas būs pieejamas sievietēm visā Latvijā. Rīgas kongresu namā šovakar notiks Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncerts, ar kuru tas noslēgs 100. Sezonu. Bet Vīnē, Austrijā šodien notiks Eirovizijas dziesmu konkursa otrais pusfināls, kurā par vietu finālā cīnīsies arī Latvijas pārstāve, dziedātāja Atvara. Muzejā Latviešu pasaulē, kas atrodas Berga bazārā, šovakar atklās fotoizstādi par Minsteres latviešu ģimnāziju un tās nozīmi trimdai un Latvijai pagājušā gada 180. Gados. Tā ir skola, kura okupācijas laikā nodrošināja vidusskolas izglītību latviešu valodā. Un vēl no šodienas līdz svētdienai Strenčos notiks dažādi plostnieku arodam veltīti pasākumi un pilsēta kļūs par Eiropas plostnieku satikšanās vietu. Šajā laikā norisināsies arī starptautiskās plostnieku dienas, pulcējot vairāk nekā 130 plostnieku no vismaz 10 valstīm.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem, Kurzemē mākoņu būs vairāk, pēcpusdienā vietām lietus un pērkona negaiss, dienvidu austrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 14 plus 18 piekrastē, vēsāks tur ap plus 12 grādiem. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums pēcpusdienā skaidrosies, diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.
4: Tāpēc pusdien gandrīz jau klāt. Gandrīz jau skaidrs debesis Rīgā. Gaisa temperatūra šobrīd plus 10 grādi, Zemgalē plus 9 plus 10, Kurzemē 8, 11 siltākais pie jūras, Vidzemē plus 9, Latgalē plus 9 plus 11 grādi. Pulkstens ir 9 un 31 minūte. Labrīt!
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: augstais kārs.
1: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Domas, fakti, uzskati. Kā mazie puzles gabaliņi, tie kopā veido viedokļus. Veido savu viedokli. Lasi par svarīgo portālā lasi.lv. Par aktuālo Latvijā un pasaulē, biznesā, dārza darbiem, vaļaspriekiem un daudz ko citu. Tikai šobrīd nedēļas abonaments. Lasi 10 rakstus tikai par 50 centiem. Portālā lasi.lv uzticams un noderīgs saturs, ko veido Latvijas mediju žurnālisti. Abonē jau šodien. Izmēģini nedēļas abonamentu.
3: Piedāvājums spēkā līdz 31. maijā.
4: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 14. maija. Spēka patronu komplekts 19 eiro, ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 eiro, spīles 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!
5: Ko viņi darīs?
6: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
6: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Arī par dzīvokli?
6: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
7: Kas ir tunduļu nozis? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armands, Elvis un Santa. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
8: Iedomājies, tu esi Vācijā, priekšā stāv šnicele un bratvorst, bet viss, ko gribas, ir rupmaize un mammas speķa pīrādziņi. Viena paciņa no Latvijas var izdarīt brīnumus. Dodies uz radioskonto.lv sadaļu konkursi un iesulti savu labāko vai smieklīgāko vācu vārdu. Darbdienās ap 16.40 klausies konkursu Omnivas vārdu kods un iespējams tieši tavs vārds kļūs par atlaižu kodu Omnivas sūtījumam un balvā saņemsi labumu grozu ar vācu gardumiem. Sūti uz visu pasauli ar Omniva pakomādiem.
9: 9.40 minūtes, zikā, Kārli, lai nav tā, ka visu laiku mums te Eirovīzija, Eirovīzija.
10: Eirovīzija, šmeirovīzija.
9: Jā, hokejs, taču ir otrs rīt svarīgā
10: dien,
9: tēma.
10: Rīt dien sākās pasaules čempionāts hokejā. Lasu portālā LSMLV Latvijas hokejizlas jau ieradusies Šveices pilsētā Cīrhē, kur ceturtdien turpinās gatavošanos. Tātad šodien vēl pagatavosies, rīt droši vien arī vēl pagatavosies. Izlasē šogad ir daudz jaunu seju hokejistiem, izmantojot treniņu nometnē dotās iespējas un nopelnot vietu valstsvienībā. Pasaules čempionātā Latvijas izlases spēlēs ar krietni atšķirīgu sastāvu, ja salīdzinu to ar februāri olimpiskajās spēlēs. Uz čempionātu dodas 7 šādu līmeņu turnīru debitanti, bet no olimpiskā sastāva ierindā 12 hokejisti. Latvija būs viens no vēsturiski jaunākajiem izlases modeļiem pasaules čempionātos. Valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš sarunā ar žurnālistiem iepriekš atzīmē, ka treniņu nometni bijis netipiski Latvijas izlasē, bet viņš nešābās par hokejistu spējām. Olivers Mūrnieks, 17 gadu vecumā, viņam ir iespēja kļūt par visu laiku jaunāko Latvijas izlases hokejistu, kurš spēlēs pasaules čempionātos elites divīzijā. Ja jaunais uzbrucējs Cīrhē kāps uz ledus, tad pārspēs Kasparam Daugaviņam piederošo rekordu. Viņš arī bija jauns 2006. Gadā, bet nu vairs nav aizbraucis. Pēdējos treniņos Mūrnieks turpinās strādāt kopā ar Mārtiņu Zierkalu un Haraldu Eglu, un tāda maiņa arī droši vien, kas saglabāsies. Par pārējiem hokejiem mūsējiem spēle ir rakstīts...
9: Sestdien, jā, es sapratu pirmā.
10: Čempionāts sāks piekdien pēcpusdienā. Latvijai pirmā spēle būs turnīra otrajā dienā, sestdien, 9. Vakarā pret Mainiekiem Šveices izlasi. Bet rītdien pulksten 17.20 Kanādas Zviedrija un 21.20 ASV Šveice un 21.20 arī Čehija Dānija.
9: Kārli, zinu, ka tu esi hokeja mīļotājs, seko līdzi visām hokeja saistītajām tēmām. Kāds tevs prognozes, kā mūsējiem ies?
10: Pagājuši, kad es vīlos, baigi, tad tā.
9: Vīlies?
10: Jā, es biju aizbraucis ceļojumā, un es uz zemi, kurā hokeja neskatās, es atradu tādu sporta baru, kur tomēr hokeja skatās. Es biju vienīgais, kas sēdēja un skatījās, kā Latvijas izlase zaudēja Austrijai. Pilnīgi bezcerīgi uz manīm skatījās, kā uz idiotu. Nu, tas bija kaut kādās 11, 12 dienā. Un es tur sēdēju viens pats, un man bija apkārt kaut kad 15 ekrāni, kuros visos rādīja, kā Latvijas izlase zaudē. Bezcerīgi. 9:43 minūtes, tāpēc par prognozēm nezinu. 5 līdz 10, ja tu saprati, ko tas nozīmē. Radio Skondo. Starp 5. un 10. vietu apmēram.

9:47 minūtes. No sienām tiķiem Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņa, Kurzemē mākoņu vairāk un tur pēcpusdienā iespējams gan lietus, gan pērkona negaisa. Dienvidu austrumu vējš 2-7 metru sekundē gaisa temperatūra +14, +18, piekrastē vēsāk ap +12 grādiem. Rīgā gaisa temperatūra solīt ap 17 grādiem un pēcpusdienā mākoņu būs vēl mazāk kā tagad. 9:47 minūtes. Radio skontā. Pagriez skaļāk un dziedlīdzi.

0: turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Partiju nesaskaņas valdībā nepārcaušoties uz Rīgas domi, tā aģentūra Leta informēja Rīgas mērs Vesturs Kleinbergs no progresīvajiem un vicemērs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības. Domē progresīvo sadarbība ar jauno vienotību esot laba, kopā tiekot strādāts pie izglītības jomas attīstības, lai Rīgas skolas kļūtu par labākajām Latvijā, lai ģimenes vēlētos atgriezties Rīgā un bērni galvaspilsētā varētu iegūt kvalitatīvu izglītību. Šobrīd nav pamata runāt par jaunas valdības izveidi, jo esošā premjera joprojām ir amatā un nevienam politiskajam spēkam nav dots mandāts sākt oficiālās sarunas par jebkādas koalīcijas izveidi. Tā intervijā TV3 šorīt norādīja jaunās vienotības saimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits. Viņš pauda, ka kandidatūru saukšana šajā situācijā nav nopietna, bet parāda, kāda nestabilitāte ir radusies. Latvenergo TEC 2 teritorijā šodien pulksten vienos pēcpusdienā notiks vietējā līmeņa praktiskās civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas mācības. Mācības notiks TEC 2 teritorijā Granītielā 31 Aconēs Salaspils novadā. Mācību laikā iespējama operatīvā transporta kustība un redzami dūmi TEC 2 teritorijā. Šodien iniciatīvā randiņš ar ginekologu sievietes visā Latvijā varēs bez maksas saņemt 15 minūšu individuālu konsultāciju par kontracepciju. Klātienes konsultācijas notiks Rīgā, Jelgavā, Cēsīs, Siguldā, Kuldīgā, Madonā un Ventspilī. Savukārt attālinātās konsultācijas būs pieejamas sievietēm visā Latvijā. Rīgas kongresu namā šovakar notiks Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncerts, ar kuru tas noslēgs 100. Sezonu. Bet Vīnē, Austrijā šodien notiks Eurovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls, kurā par vietu finālā cīnīsies arī Latvijas pārstāve, dziedātāja Atvara. Muzejā Latviešu pasaulē, kas atrodas Berga bazārā šovakar atklās fotoizstādi par Minsteres Latviešu ģimnāziju un tās nozīmi trimdai un Latvijai pagājušā gada 180. Gados. Tā ir skola, kura okupācijas laikā nodrošināja vidusskolas izglītību latviešu valodā. Un vēl no šodienas līdz svētdienai Strenčos notiks dažādi plostnieku arodam veltīti pasākumi un pilsēta kļūs par Eiropas plostnieku satikšanās vietu. Šajā laikā norisināsies arī starptautiskās plostnieku dienas, pulcējot vairāk nekā 130 plostnieku no vismaz 10 valstīm. Radio Skondo.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
4: Tikai trīs dienas no 14. Līdz 16. Maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija! Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās! Apotēka! Uzturbagātinātājs! Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
6: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
7: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
8: Virši, turpina darīt!
9: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 19. Maijam LV veikalos 450 grammi skābā krējuma Valmiera 1 eiro 49. Kilograms cāļa stilbu ar muguru 2 eiro 99. 150 grammi vītinātas desas fuet ar tītera gaļu paskat eiro 69. Un gurmē īpašās sērijas Nature's Creations konservi kaķiem vispār 48 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
10: Arsenal LV tev palīdzēs. Dodoties dabā, svarīgākais ir pareizs ekipējums. Teltis, guļamaisi, paklājiņi un mugursomas. Plaša specializēto preču izvēle gan aktivitātēm brīvā dabā, gan tiesībsargājošām iestādēm. Arsenāls LV. Ienāc tuvākajā veikalā Rīgā. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Kā arī mūsu mājaslapā Arsenāls LV.

0: Tev bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu lulu.lv
2: Desmit no rīta, ceturtdiena, 14. Maijs. Aivita, Elvita, Elfa un Krišjānis. Šodien svin vārdu dienu, sumināti. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Tavs radios konto. Radios konto studijā līdz pulksteni vieniem dienā šodien Kārlis Malkaus. Labrīt visapkārt!

0: ilgstoša reklāma.
1: Darbs Latvijas labā. Balss, kurā ieklausās. Eiropas notikumu centrā ar profesori, Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.
2: Eiropas Savienība ir noteikusi sankcijas vairāk nekā pusei no pirmskara tirdzniecības ar Krieviju. Taču joprojām ir preces, par kurām Eiropa Krievijai samaksā miljoniem eiro gadā. Starp tām ir arī zivis un zivju produkti. Šonedēļ Eiropas parlamentā vadīja diskusiju par nepieciešamību pārtraukt Krievijas zivju un to produktu importu uz Eiropu. Ir apkaunojoši, ka laikā, kad Krievija nemitīgi uzbruk Ukrainas iedzīvotājiem, Eiropas komisija apgalvo, ka eiropieši it kā nu nekādi nevarētu iztikt bez Krievijas mēncām. Šāda tirdzniecība ir jāizbeidz. Ja pagaidām nav politisks vienošanās par pilnīgu aizliegumu, tad jāpiemēro ļoti augsti muitas tarifi, lai Krievijas produkcija Eiropas tirgu nebūtu konkurētspējīga. Atzīmēšu, ka pašlaik tā ir negodīga konkurence. Eiropas zvejniekiem jāievēro stingras vides prasības un nozvejas kvotas, kamēr Krievijai vides aizsardzība nerūp. Latvija šajā jautājumā ir bijusi konsekventa. Mūsu valsts šogad zivis no Krievijas un Baltkrievijas nav importējusi. Jāpārtrauc arī zivju izstrādājumu imports. Tirdzniecība ar Krieviju ir gan ētikas, gan drošības jautājums. Mēs nedrīkstam atkārtot kļūdas, ko pieļāvām ar Krievijas gāzi un minerālmēsliem, kļūstot Eiropā atkarīgi no agresoru valsts piegādēm. Kamēr Krievija turpina karu Ukrainā, neviens eiro no mums nedrīkst nonākt Krievijas budžetā.
1: Jaudīgi! Dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Te bija savaiž gārina ar zūta Moon and back līdz mēnesim un apakaļ. Varbūt arī vēlreiz. Vai vēl tālāk. 10:18 tavs radios konto, laika prognoze. Pēc laika prognozes sen nedzirdēts. Lenis Kravits ar I belong to you.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Latvieši vien mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem. Kurzemē gan mākoņi būs vairāk un tur pēcpusdienā vietām iespējams lietus un arī pērkona negaiss. Dienvidu austrumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē gaisa temperatūra plus 14 plus 18, tas ir par grādiem 4, 5, 6 siltākā vakar. Piekrastē ap plus 12. Rīgā solīts mainīgs mākoņu daudzums un pēcpusdienā skaidrs debesis. Diena solīta bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.
1: Tās bija radios konto laikaziņas. Atbalsta depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
3: Jau, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
2: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
4: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. Līdz 18. Maijam. Marinētām un salītām zivīm 20% aplaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
5: Domas, fakti, uzskati, kā mazie puzles gabaliņi, tie kopā veido viedokļus. Veido savu viedokli. Lasi par svarīgo portālā lasi.lv. Par aktuālo Latvijā un pasaulē, biznesā, dārza darbiem, vaļaspriekiem un daudz ko citu. Tikai šobrīd nedēļas abonaments. Lasi 10 rakstus tikai par 50 centiem. Portālā lasi.lv uzticams un noderīgs saturs, ko veido Latvijas mediju žurnālisti. Abonē jau šodien. Izmēģini nedēļas abonamentu.
6: Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam.
7: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā. Zvanot 800-18-01 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu.
8: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
9: Reklāma segmentiskās darbības veicējiem.
10: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegari.
11: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju

0: Mums garšo salga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O jā.
1: Salga vafeliņš.
2: Un te jau salga kvadrātiņš.
0: Mums garšo viņš.
1: Jā, kvadrātiņš.
0: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
3: Salga.
4: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko

Lenijs Kravits, I belong to you. 10:26 minūtes. Tavs radies kontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Jā.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

Vanti Kulti ar The Magic Key. 10:34 minūtes tavs radios konta ar lieliskām melodijām vienā liedā. Turpinās Travis Guthrie un Armin van Buurens ar This is what it feels like. Kā es to jūtu?

0: 10:37 ar lieliskām melodijām vienā laidā Radio Skonto. Pēc brīža Alis Mertone ar
1: No Roots.
2: Radio Skonto.
3: Mūsdienīga lāzerepilācija Klīnika Balta. Ātri, droši un efektīvi. Piemērota visiem ādas tipiem. Klīnika Balta. Ultramoderns Aleksandrīta lāzers. Procedūra uzlabo ādas tekstūru un tonusu, stimulējot kolagēnu veidošanos. Klīnika Balta. Gluda āda. Rezultāts, kas saglabājas. Klīnika Balta. Rīga. Birznieku upīša 10. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Iestādes kods 00100280.
4: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 14. maija. Spēka patronu komplekts 19 eiro, ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 eiro, spīles 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
7: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
8: Aizbrauc pie Čoma uz laukiem būvēt laipu. Visu dienu strādājām. Vakarā domājām iemēģināt un nofeldēties. Eju uz mašīnu pēc peldbiksēm un skatos, viss jumts saskrāpēts. Faktiski caurumains. Labi, ka Čomam bija novērošanas kameras. Skatāmies, stārķis rako. Var iedomāties, stāv uz jumta un knābā.
9: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijā un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
10: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
11: Plāno jumta darbus. Doda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Dode. Uzticams risinājums tavai mājai.
12: Dode. Jumts manai mājai.
13: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.

0: par svarīgo tev apkārt pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Vakar pēc ministru prezidenta Sevikas Siliņas un progresīvo Saeimas frakcijas deputātu tikšanās progresīvie paziņoja, ka Siliņu vairs neatbalsta, kas faktiski nozīmē, ka valdība zaudējusi rīcības spēju. Vēl Saeimu šodien atbalstīja bijušā aizsardzības ministra Andra Sprūda no progresīvajiem deputāta mandāta atjaunošanu. Sprūdam atgriežoties parlamentā, Saeimas deputāta mandātu zaudēs Selma Teodora Levrence. Bet korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā aizturējis zemkopības ministru Armandu Krauzi no Zaļo un Zemnieku savienības. Arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis no ZZS apstiprinājis Krauzes aizturēšanu. Eiropas iedzīvotājiem to starp Latvijā saslimšanas risks ar Andu hantavīrus ir ļoti zems. Kopumā hantavīrus ir daudzveidīga vīrusa grupa, ko galvenokārt pārnāsā grauzēji. Pēlē žurkas, kurmi un citi. Tā intervijās konto mediju grupai pastāstīja slimību profilakses un kontrolas centra, infekciju slimību profilakses un pretepidēmijas pasākumu nodaļas vadītāja. Sigita Geida.
1: Jāsaprot, ka cirkulē dažādi hanta vīrusa tipi. Tas hanta vīrusa tips, kas izplatījies kruīza kuģa pasažieru vidū, viņš Eiropā pie mums nekad nav bijis. Protams, tāda situācija var notikt, ja šāds slimnieks ierastos Latvijā. Šim Andu hanta vīrusa paveidam ir raksturīgs pārneses veids cilvēks cilvēkam. Bet tas hanta vīrusa paveids, kas cirkulē Eiropā, pārnešana cilvēkam uz cilvēku nenotiek. Latvijā hanta vīrusa katru gadu tiek diagnosticēts.
0: Tā slimība profilakses un kontroles centra speciāliste Sigita Geida, kura uzsver, ka riska faktoru saslimt ar hantavīrusu būtiski palielina izteikta grauzēja klātbūtne, par ko liecina grauzēja ekskrementi un citas pēdas.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Līdz 31. maijam piedalies Mega loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
4: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Vienreizīgs piedāvājums vēl tikai līdz 17. maijam. Vietārunis Google Pixel 10a tikai par 1 eiro. Viss, kas tev jādara, jāpieslēdz LMT neierobežotais internets un zvani par izdevīgu mēnešu maksu. Īstais brīdis pārnākt pie LMT. Vairāk LMT LV.
6: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām! Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
7: Mais – laiks vieglumam! Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Dr. Mauriņa klinikā maijā īpaši izdevīgi 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klinika LV. Dr. Mauriņa klinika Skots 01 00 00 161.
8: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar 12. jūnijā Xiaomi arēnā Rīgā. Biļetes no 15. maija biļešu servisa tīklā.
9: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas mellenes 400 gramu 3,99, ķidāts cālis 1 kilograms 2,89, sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi!
10: Ko viņa darīs?
11: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
10: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
11: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
10: Arī par dzīvokli?
11: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.

Pūkstens ir 11.00, ir 4. 14. maijs. Aivita, Elvita, Elfa un Krišjāns šodien svin vārda dienu, sumināti. Tavs laimes visiem, kam dzimšanas dienas arī dzimšanas dienās. Tavs radios konto studijā šodien līdz pūksteni vieniem. Kārlis Malkavs, labrīt!

11,5 minūtes radio skontā. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Ēriks Irāl un Robins Šulcs ar Speechless.

Tina Turner ar Private Dancer. Pulkstens ir 11 un 12 minūtes. Tavs rādījos kontā. Pagriez skaļāko un dzied līdzi. Turpinās Lauras Reiniks ar dziesmu. Dodies, mājup, kājām. Ar skriešanu kādu citu reizi varbūt.

0: 11 un 19 minūtes tavs radijas konto par gaidāmo laiku. Uzreiz pēc tam L. Kinger, X's and O's.
1: Radijas konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Latvieši vien mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem vien Kurzemē, tur, kur mākoņi būs vairāk pēcpusdienā iespējams gan lietus, gan pērkona negaiss. Dienvidu austrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē gaisa temperatūra plus 14, vietām pat plus 18 grādu piekrastē, sāka plus 12. Rīgā solīts mainīgs mākoņu daudzums pēcpusdienā, debesis būs skaidrākas, diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būšot ap 17 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 11 Zemgalē, plus 10 plus 12 Kurzemē, 9 11, Vidzemē 10 11, Latgalē 11 13 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. Līdz 18. Maijam ārā augs ledene vai samtene, dažādas krāsas, 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija, dažādas krāsas, 99 centi gabalā. Gurķu stādi 1,39 € gabalā. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
7: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D-vitamīna analīze.

0: Gribu pieteikumu anketu. Anketā pievieno kādu savu rēķinu. Neaizmirst reģistrēties konto tev mobilajā lietotnē. Un pēc tam klausies radios konto. Piekdien, prot rīt, lai nepalaist garām lielo nedēļas izlozi, jo katru māju piekdienu radios konto ētrā izlozēsim vienu uzvarētāju, kurš iegūs Esto dāvanu karti. Vairāk par konkursu noteikumiem mājaslapā radioskonto.lv. Esto, mūsdienīgs finanšu partners.
1: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. Maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
2: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Litozin plus kolagēns un Magviķ plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 18. maijam. Tomāti ķekaros 1,89 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sieras Golda sieranams 4,99 € kilogramā. Rimi.

Agresa skaļāk un dzied līdzi. Ainars Virga ar dziesmu. Ja tu mīli.

0: 11:38 minūtes tavs radios kontakts. Paliec ar mums pēc brīža. Šeit pat Ed Sheerans ar Shivers.
1: Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Riga Plaza.
2: Lai gan šajā sezonā krāsu paletē dominē maigums, maija mode neiztiek bez akcentiem. Dabas uz zilais tiek pozicionēts kā universālākā izvēle jebkuram vecumam, savukārt drosmīgākajiem garderobē ienāk dziļi zilgan zaļais un skābi zaļie akcenti. Kā uzsver stilisti, šomēnes svarīgākais nav krāsu daudzums, bet to intensitāte. Modē ir nomierinātas krāsas, kas nevis nogurdina aci, bet gan izceļ valkātāju dabisko skaistumu. Ja ir vēlme tēlam piešķirt asu, Tas jādara ar aksesuāriem vai grimu, piemēram, pie maigi zila tērpa pieskaņojot dziļi sarkanu lūpu krāsu vai somiņu. Speciālisti ieskatā šis maisa ir laiks, kad apģērbs kļūst par mūsu iekšējā miera spoguli, izvēloties toņus, kas iedvesmo jaunam sākumam un vasaras gaidām. Par aktualitātēm modes apcirkņos arī rīt šajā pašā laikā.
1: Tās bija Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesmu tavam stilam. Radio Skonto!
3: Jā, vārti! Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
4: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz, alkoholi maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholi.
6: Orchestral maneuvers in the dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. Augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. Augustā Kimmel kvartālā.
7: Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk, iegādājoties Stihl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv
8: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedaras sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
1: Stokman skaistuma noslēpumi no 6. Līdz 17. Maijām Universālveikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkuma. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
9: Vai tie ir jauni apavi? Un tā soma? Nopietni?
10: Jā, es to atradu Membershop LV.
11: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. À, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.

0: par svarīgo tev apkārt pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Ministru prezidenta Evika Siliņa no jaunās vienotības šodien paziņoja par demisiju, līdz ar to ir kritusi viņas valdība. Turpinājumā fragments no Siliņas paziņojuma.
1: Šobrīd politiskā greizsirdība un šauras partiju intereses ir ņēmušas virsroku par atbildību. Redzot spēcīgu profesionālu kandidātu aizsardzības ministra amatam, politiskie tukšrunātāji izvēlējās nevis risinājumu, bet krīzi. Valdības krīzi. Tāpēc es paziņoju, ka atkāpjos no ministra prezidenta amata.
0: Premjera Evika Siliņa jau iesniegusi Saeimā paziņojumu par demisiju. Siliņai atkāpjoties, pašreizējā valdība turpinās pildīt pienākumus līdz jauna ministru kabineta apstiprināšanai Saeimā. Savukārt valsts prezidents Edgars Rinkevičs rīt Rīgas pilī tiksies ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai konsultētos par turpmāko gaitu. Bet tā dēvētās kokrūpnieku lietas ietvaros korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā šorīt aizturējis zemkopības ministru Armandu Krauzi no Zaļo un Zemnieku savienības un bijušo zemkopības ministru valsts sekretāru, tagadējo valsts kancelējas vadītāju Raivi Kronbergu. Viņi ir aizturēti uz procesuālo darbību veikšanas laiku. Bet rīt Rīgas pilī konsultācijās ar Saeimas frakciju pārstāvjiem tiks lemts par iespējami ātru valdības izveidošanu. Tā norādīs valsts prezidenta Edgara Rinkeviča padomnieks Mārtiņš Dreģeris. Viņš apliecināja, ka valsts prezidents ir saņēmis premjeras paziņojumu par demisiju. Savukārt runājot par aizturēto zemkopības ministru Armandu Krauzi un bijušo zemkopības ministrijas valsts sekretāru, tagadējo valsts kancelējas vadītāju Raivi Kronbergu, Dreģers akcentēja, ka valsts prezidents uzticas tiesību aizsardzības institūciju darbam. Un bez politiskajām intrigām ir jau arī citi notikumi. Tukuma līnijā noslēgušies Latvijas dzelzceļš elektrificētā tīkla modernizācijas darbi un no otrdienas 19. Maija vilcieni atsāks kursēt biežāk. Turklāt posmā Rīga-Dubulti vilcieni rīt un vakar stundās kursēs ik pēc 15 minūtēm. Savukārt Latvijas Nacionālā teātra 3. Lugu ideju makšķerēšanas konkursā saņemti 70 pieteikumi. Iepriekšējos konkursos vairākas idejas pārtapušas jau izrādēs.
2: Dod man būciņ, dod būciņ, dod

0: Taisnība, kā
1: Doveles dzinavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Līdz 1. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Maltā cūkgaļas masa Kurzemes gaisēmnieks 350 grami 1,39 €. Tradicionālais šašliks jūsu grilam Kurzemes gaisēmnieks 800 grami 3,99 €. Biespienu sieriņš baltais, vaniļas vai šokolādes 38 grami divi veidi 39 €. Aibe vienmēr par rokai.
2: Uzdāvini mammai ne tikai ziedus, uzdāvini viņai vieglāku skatienu. Radios Konto un plastikas ķirurģijas klīnika aicina piedalīties stāstu konkursā Manas māmiņas sapņu skatiens. Balvā augšējo plakstiņu korekcija plastikas ķirurģijas klīnikā ķirurga Anša Ģīļa vadībā. Līdz 22. maijam aizpildi pieteikumu Radios Konto mājaslapā atbildot uz jautājumu, kā blefaroplastikas operācija uzlabotu tavas mammas dzīves kvalitāti un atvieglotu viņas ikdienu. Uzvarētāju paziņosim 28. maijā. Rūpes, ko var redzēt?
3: Ārstniecības iestādes kods 0100-66302.
4: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
5: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
6: Mastercard kliktu pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
7: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
8: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
9: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
10: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 18. maijam. Tomāti ķekaros 1,89 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sieras Gouda sieranams 4,99 € kilogramā. Rimi.
11: Pulkstens ir 12. pusdienlaiks, 4. 14. maijs. Šodien Aivita, Elvita, Elfa un Krišānis pie pusdienām saņem tortas gabalu. Daudz laimes svārdienā. Daudz laimes dzimšanas dienās arī šīs dienas jubilāriem. Sveicinu no Radio Skonto. Par mūziku vēl nākamos stundu gādās Kārlis Malkaus.

0: Bad Boys Blue ar World Without You. Pulkstenis šobrīd 12:20 minūtes. Pēc laika ziņām radios konto ēterā Green Day ar 21 Guns.
1: Radios konto laika ziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem. Vien Kurzemē, kur mākoņu vairāk, pēcpazienā vietā iespējams gan lietus, gan pērkona negaiss. Dienvidu dienvidu austrumu vēža 2 līdz 7 metri sekundē gaisa temperatūra plus 14 plus 18 grādu piekrastē 1 plus 12. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums pēcpazienā mākoņu būšot mazāk, viena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra sasniegs 17 grādu atzīme. Šobrīd Rīgā plus 12, Zemgalē plus 11 plus 13, Kurzemē 11, 13 siltākais pie Jūras Liepājas pusē, Vidzemē plus 12 grādu, Latgalē plus 11 plus 13.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
3: Ew, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu Depo.
2: Jo veikalā Depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
4: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 19. maijām LV veikalos 450 grammi skābā krējuma Valmiera 1 eiro 49. Kilograms cāļa stilbu ar muguru 2 eiro 99. 150 grammi vītinātas desas fuet ar tītera gaļu paskat eiro 69. Un gurmē īpašās sērijas Nature's Creations konservi kaķiem vispār 48 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
6: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Tikai 3 dienas no 14. Līdz 16. Maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zība akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē, kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
9: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropola optika LV.
8: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.

0: Uzlabo ādas tekstūru un tonusu, stimulējot kolagēnu veidošanos. Klīnika Balta – gluda āda, rezultāts, kas saglabājas. Klīnika Balta – Rīga, Birznieku upīša 10. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Iestādes kods 00100280.
1: Vai tie ir jauni apavi? Un tā soma? Nopietni?
2: Jā, es to atradu Membershop LV.
3: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
4: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
5: Elektrība, telefons, internets.
6: Ko tu tur skaiti?
5: Nu, savus rēķinus.
6: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz Skonto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radio Skonto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
5: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.

0: Pūkstens ir 12:37 minūtes. Tavs radio skonto.
1: Radio skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Valmiera Glāsvīdzemes augstskola komanda vakar Optibet Latvijas basketbola līgas finālsērijas trešajā spēlē izcīnīja uzvaru un sērijā līdz 3 panākumiem izvirzījās vadībā ar 2-1. Finālsērijas trešajā mačā valmierieši savā laukumā ar 107-92 pārspēja Ventspili. VF Rīga šodien Optibet Latvijas basketbola līgas bronzas sērijas izšķirošajā mačā uzņems Rīgas Zeļis Finance basketbolistus, uzvarētājiem izcīnot bronzas godalgas. Sērijā līdz 2 uzvarām rezultāts ir neizšķirts 1-1. Pirmajā cīņā VF Rīga mājās uzvarēja ar 94-84, bet otrajā Rīgas Zeļis Finance savā laukumā guva panākumu ar 112-100 un sērijā izlīdzināja rezultātu. Latvijas pludmales volejbola dueti Ardis Bedrītis, Artūrs Zinkevičs un Olivers Bulgačs, Markus Graudiņš šodien Ķīnā profesionālās pludmales volejbola tūres Challenge sērijas turnīra pirmajos mačos piedzīvoja zaudējumus. Grupu otros mačus latviešu pāri aizvadīs rīt.
1: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ferratum.
3: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.
4: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām!
5: No 13. Līdz 26. Maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
6: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
7: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā. Zvanot 800-1801 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu.
8: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
9: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
10: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
11: Štīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Štīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
12: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. Jusk, mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biezpienas ieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
14: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

Daido un thank you. Pulkstenis šobrīd 12:46 minūtes arī, no manas gandrīz tas pats. Thank you. Paldies, bija prieks iepriekšējās dažas stundas par mūziku radijos konto ēterā rūpējās Kārs Malkovs. Visu labu, lai viss jauki. Tiekamies atkal rīt no rīta. Būšu agrāk kā ierasts, bet tu droši var nākt tad, kad tev ir ērtāk un izdevīgāk. Visu labu tā, no manas vēl dons ar dziesmu, ja es būtu vējuši. Pagriez skaļāk un dziedu līdzi. Tavs radijos konto.

0: ar aktuāliem un, protams, arī svarīgiem pašmai notikumiem studijā Ramona Plūme. Labdien! Ministra prezidenta Eviks Siliņš šodien paziņoja par demisiju, līdz ar to ir krītus viņas valdība. Turpinājumā fragments no Siliņas paziņojuma.
1: Šobrīd politiskā greizsirdība un šauras partiju intereses ir ņēmušas virsroku par atbildību. Redzot spēcīgu profesionālu kandidātu aizsardzības ministra amatam, politiskie tukšrunātāji izvēlējās nevis risinājumu, bet krīzi. Valdības krīzi. Tāpēc es paziņoju, ka atkāpjos no ministra prezidenta amata.
0: Premjera Evika Siliņa iesniegusi Saeimā paziņojumu par demisiju. Siliņai atkāpjoties, pašreizējā valdība turpinās pildīt pienākumus līdz jauna ministru kabineta apstiprināšanai Saeimā. Savukārt valsts prezidents Edgars Sinkevičs rīt Rīgas pilī tiksies ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai konsultētos par turpmāko gaitu. Latvijā šodien varētu būt vēsturiska diena, jo noslēdzas viens nozīmīgs laikmets valsts politikas vēsturē. Aģentūrai Leta sacīja apvienotā saraksta deputāts Edvards Smiltēns. Viņš kritizēja pēdējo gadu politiku, norādot uz sabiedrībai viņprāt radītām ilūzijām par drošību un valsts attīstību. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas šodien atbrīvojuši šorīt aizturēto līdzšinējo zemkopības ministru Armandu Krauzi. Aģentūrai Lēta pavēstīja aculiecinieki. Krauzes telefons ir izslēgts. Jau ziņots, ka tā dēvētajā kokrūpnieku lietā knap prokuratūras uzdevumā šorīt aizturēja vēl tobrīd amatā esošo zemkopības ministru Krauzi un bijušo zemkopības ministrijas valsts sekretāru, tagadējo valsts kancelējas vadītāju Raivi Krombergu. Īsumā arī par citām aktualitātēm, ja līdz svētdienai netiks reģistrēts neviens jauns ar masalu uzliesmojumu saistīts gadījums, slimību profilakses un kontrolas centrs to varēs uzskatīt par beigušos. Un vēl Vīnē, Austrijā šodien notiks Eirovizijas dziesmu konkursa otrais pusfināls, kurā par vietu finālā cīnīsies arī Latvijas pārstāve. Dziedātāja atvara ar dziesmu ēnā. Latvijas pārstāve uzstāsies ar 9. Kārtas numuru.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
4: Vienreizīgs piedāvājums vēl tikai līdz 17. maijam. Vietārunis Google Pixel 10a tikai par 1 eiro. Viss, kas tev jādara, jāpieslēdz LMT neierobežotais internets un zvani par izdevīgu mēneša maksu. Īstais brīdis pārnākt pie LMT. Vairāk LMT LV.
5: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
6: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
7: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Tikai līdz šīs nedēļas beigām. Gintaro mēbelēs. 20% atlaide visām mēbelēm. Un īpašais piedāvājums. Matracis ar neatkarīgām atsperēm. Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi tikai par 199 eiro. Sadali pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pārmaksas. Gintaro mēbelēs.lv.
10: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
11: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
12: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
13: Sveiciens ceturtdienā, 14. maijā, šodien 4 vārdi ierakstīti kalendārā: Aivita, Elvita, Elfa un Krišjānis. Šo vārdu nesātājiem šodien sirsnīgi sveicienu vārdu dienā. Darba studijā pulksten vienos sāk Aleksandrs Tūšavs.

6-7-2-8-8-5-5, tālrunis radies konto studijā, ja nu gadījumā kāda ziņa zvanim, ja raksti, tad uz mobilo 2-7-2-2-8-8-5-5.

Ritmiskā ceturtdienā ritmiska mūzika, Ritmas The Dancer izskanēja, nu mēs ķeramies klāt pie kaut kā nedaudz vēl jaudīgāka, kāda mazliet latviešu rokmūzikas noskaņās. Kaža turpina ar dziesmu ieskaties un tu droši var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi un uzlādēties no šīs dziesmas, pilnīgi noteikti.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem, Kurzemē mākoņu šodien vairāk un pēcpusdienā tur vietām iespējams lietus un pat pērkona negaiss. Dienvidu dienvidu austrumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra šodien plus 14 plus 18 grādu robežās, piekrastē vēsāks aptuveni plus 11 plus 13 grādi. Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums, sinoptiķi prognozējuši, ka pēcpusdienā skaidrosies, nokrišņi netiek prognozēti un gaisa temperatūra Rīgā aptuveni plus 17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Hallo!
4: Sveiki, te piegāde no Latiņa. Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
3: O, tik ātri!
4: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
5: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
6: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
5: Ko? Tiešām?
7: Mastercard kliktu peļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
8: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
9: Mani sauc Andrušu Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus mazos tramos.

0: Sāpju cēloni. Atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā. Ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
1: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 19. maijam LV veikalos 450 grami skābā krējuma Valmiera 1,49 eiro. Kilograms cāļa stilbu ar muguru 2,99 eiro. 150 grami vītinātas desas fuet ar tītera gaļu. Paskat, 1,69 eiro. Un gurmē īpašās sērijas Nature's Creations konservi kaķiem vispār 48 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem. Rā!

Labāk, tīk visiem pusdienotājiem, kas bauda savu maltīt kopā radies kontā. Šeit pie mums laiku pa laikam kāda dziesma, ko pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Īpaši, ja pusdienas jau ir apēstas, tad ir spēks, enerģija ne tikai darbiem, bet arī, lai dziedāt Margarita Vilcānes dziesmai Baltā saule droši.

0: Ņemot vērā augstās degvielas cenas ļoti aktuāla dziesma, kas daudziem skan galvā latviešu mēlē arī izskanējusi. Jakidā oriģināla izpildījums ar Soju Densen, 13:37 minūtes pēc brīža mēs turpināsim ar Dāņu izpildītāju. Mr. Props un dziesma Waves tavā rādies konto. Pirmais Dāņu mūzīts, kurš sasniedz miljonu streams Spotify'ā toreiz, kad vārds DJs Robin Schulz šai dziesmai uztaisīja remix. Dziesma jau pēc brīža radijos kontā viņos paliekam kopā ar labu mūziku.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Veikale Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro Piedalīties ir vienkārši Laimēt ir lieliski Lats veikalu loterija Lieka štuka Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
3: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Eko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts atsvaidzinoši ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pērc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
4: Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. Līdz 29. Maijām baudi skaisto ziedu košumu un izcilos mākslinieku balsis katru vakaru. 26. Maijā Aleksandrs Antoņinko, 27. Maijā Anse Krauze, 28. Maijā Marijana Umava un 29. Maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. Biļetes iegādājies Biļešu paradīzes kasēs vai Biļešu paradīze LV.
5: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
6: Plāno jumta darbus. Doda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Doda. Uzticams risinājums tavai mājai.
7: Doda jumts manai mājai.
8: Ko viņa darīs?
9: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
8: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
9: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
8: Arī par dzīvokli?
9: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
10: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
11: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.
12: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Litozin plus kolagēns un Magviķ plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joints šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Radio.

Līdz stundas beigām palicis pavisam nedaudz, ieskatos arī portālā Days of the Year, kā jau katru dienu, kādu šodien alternatīvās cinemās dienas ir, ko pasvinēt, ir ko apspriest, ir ko iemest aci, un viena no tādām dienām ir interneta romantikas diena, es nezinu, kā to pareizi iztulkot, tagad latviski aizdomājos, interneta iepazīšanās romantisko attiecību dibināšanas dienu, nu tu kā to, ja nu gadījumā tu ar savu mīļoto esi iepazinies vai iepazinusies tieši ar internetu starpniecību, vai tas būtu kādā lietotnē, nu pat nesen, vai nu pirms daudz gadiem kādā iepazīšanās portālā, tad sveiciens šodien tādos kā nelielos svētkos droši var svinēt. Galvenais, ka viss ir labi beidzies ar tām interneta iepazīšanās reizēm. Ne, varbūt tev ir kāds stāsts, kur kāds kurios ar tādu interneta iepazīšanos gadījies. Šodien īstā diena, lai padalītos 27228855. Protams, es ceru, ka vienmēr viss beidzas labi arī līdzīgi kā dziesmā Fly, ko izpildā.

0: Ar pašmāju aktualitātēm šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Neesiet sveicināti! No amata atstādinātā Raivi Kronberga vietā valsts kanclējas direktora pienākums uzdots pildīt viņa vietniecei tiesību aktu lietās Inesei Gailītei. Aģentūra Lēti informē kanclējā. Jau ziņots, ka Kronbergs, kurš iepriekš bija zemkopības ministrijas valsts sekretārs un zemkopības ministrs Armands Krauze šorīt tika aizturēti tā dēvētās kokrūpnieku lietas ietveros. Tiesa gan pieejamā informācija liecina, ka šobrīd Krauze jau ir atbrīvots. Jaunas valdības izveidošana lielā mērā būs atkarīga no valsts prezidenta Edgara Rinkeviča, paudusi politoloģe Lelde Mētle Rozentāle. Ja Rinkevičam izdosies radīt naratīvu, ka ar jaunas valdības izveidošanu un spēju vienoties, partijas apliecinās savu atbildību par valsti, par tautu un tās nākotni, kā arī drošību, ja šāds vēstījums tiks noformulēts precīzi un partijas sajūtīs spiedienu, iespējams tās spēs vienoties. Saeimas deputāti šodien otrajā lasījumā atbalstīja jaunās vienotības saeimas deputātu sagatavotos grozījumus administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, kas paredz palielināt sodus par necieņas izrādīšanu pret valsts valodu. Rīt koncertzālē Valmiera norisināsies Vidzemes uzņēmēju forums, kura centrālā tēma šogad ir eksports. Forums pulcēs Vidzemes reģionu uzņēmējus, nozares ekspertus un valsts institūciju pārstāvjus, lai kopīgi meklētu risinājumus uzņēmumu izaugsmēji, konkurētspējas stiprināšanai un veiksmīgai darbībai starptautiskajos tirgos. Rīgā šodien un rīt notiks Baltijas radošās izcilības festivāls Awards 2026, kur mērķis ir veicināt plašāku un starptautiskāku skatījumu uz radošo industriju, sekmējot Baltijas valstu sadarbību un izaugsmi. Festivālā pulcēsies reklāmas un sabiedrisko attiecību aģentūru pārstāvji, individuālie dizaineri un citi radošie profesionāļi.
1: Dod būciņ,

0: īstais kārš.
1: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopēdiskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumu 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Mellenes 400 gramu 3,99. Ķidāts cālis 1 kg 2,89, sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā. Zvanot 800-1801 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu.
4: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Reklāma segmentiskās darbības veicējiem.
6: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz aizes savu piegari.
7: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
8: e-leasings.lv
9: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
10: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
11: Rad uzdāvināt dēlam spēļu loku un bultes. Sīkais indiāns ņemas visu dienu šai pa bundžām un māsas lellēm. Pēc brīža ienāk iekšā tāds sastresojies. Es prasu, kas par lietu? Viņš ar pirkstu parāda uz mašīnu. Skatos, neko neredzu. Pieeja tuvāk, logā mazs smuks caurums. Izrādās, ka tās nebija spēļu bultes.
12: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijā un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
13: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
14: Rimīs zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 18. maijam. Tomāti ķekaros 1,89 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimī 2,99 € kilogramā. Sieras Golda sieranams 4,99 € kilogramā. Rimī.
15: Sveiciens pulksten divos dienā, ceturtdienā, 14. maijā, 14.00. Četri vārdi kalendārā Aivita, Elvita, Elfa un Krišjānis. Sveicieni vārda dienā, tev daudz laimes dzimšanas dienā. Ja šodien svin svētkus, hip, hip, urrā. Studijā kopā ar tevi, Aleksandrs Tugušavs.

6-7-2-2-8-8-5-5 atgādina tālruņa numuru studijā, ja kāda ziņa zvani raksti, kur Andra arī iepriekš rakstīja pusdienām stabils čau, viss jau ir apēsts. Nu jau sakos launaks ar tumšu, cik garšīgu šokolādu, lai visiem garda diena kopā ar Radio Skonto.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem, kur zemē mākoņi nedaudz vairāk pēcpusdienā tur vietām lietus un arī pārkona negaiss. Dienvidu dienvidu austrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 14 plus 18 grādi, piekrastē šodien vēsāks plus 12 aptuveni. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums pēcpusdienā skaidrojas, nokrišņi netiek prognozēti un gaisa temperatūra aptuveni plus 17 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
3: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu Depo.
1: Jo veikalā Depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholi maksā tikai 6 eiro 99 centus un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4 eiro un 29 centus. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholi.
5: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
6: Jā, vārti!
7: Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diezko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
8: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Mums garšo salga vafeliņš.
10: Ar kafiju iet labi viņš.
9: O jā.
10: Salga vafeliņš.
9: Un te jau salga kvadrātiņš.
10: Mums garšo viņš.
9: Jā, kvadrātiņš.
10: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
11: Salga.
12: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
13: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
14: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājus Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
15: Super cenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
16: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.

Linda Līna izskan 14.31 minūtē, bet pēc stundas aptuveni izskanēs apsveikumu pasts ar iesūtītajām apsveikumiem. Ja tev ir kāds, ko vēlies sveikt šodienā, droši raksti e-pastā īsi kodolīgi sveiciens at radioskonto.lv. Atceries parakstīties un uzrakstīt gaviļnieku vai gaviļnietes vārdu un e-pastā. Kā jau minēju, sveiciens at radioskonto.lv. Pēc stundas būs gaisā.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Latvijas būvniecības nozare šogad uzrāda izaugsmi. Ekonomikas ministrija norāda, ka šī gada pirmajā ceturksnī būvniecības apjomi pieauguši par 3,3%. Īpaši aktīvi kļūst daudz dzīvokļu māju būvniecība. Tikmēr Latvijā arvien lielāku uzmanību iegūst ilgspējīgā būvniecība. Labs piemērs Vidzemes augstskolā izveidot jaunā būvniecības skola, kur fokusā ir koka ēkas, digitālā projektēšana un apritīgā būvniecība. Eiropā strauji pieauga interesi par koka konstrukcijām. Eiropas Savienības LIFE programmas projekti norāda, ka koka ēkas var būt ne tikai vidē draudzīgākas, bet arī lētākas un ātrāk uzbūvējamas. Vienlaikus eksperti meklē alternatīvas cementam, jo cementa ražošana rada gandrīz 8% pasaules CO2 emisiju. Savukārt pasaulē arhitekti arvien biežāk eksperimentē ar bambusu un pat presētu mālu, kā nākotnes būvmateriāliem. Šādi materiāli palīdz samazināt ēku ietekmi uz klimatu un vienlaikus uzlabo energoefektivitāti.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Līdz 1. Jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Maltāts ūgaļas masa Kurzemes gaisēmnieks 350 grami, 1,39 €. Tradicionālais šašliks jūsu grillam Kurzemes gaisēmnieks 800 grami, 3,99 €. Biespiena sieriņš baltais, vaniļas vai šokolādes 38 grami, divi veidi, 39 €. Aibe – vienmēr par rokai.
3: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā teko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļas servises LV ar piegādi.
4: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Gudīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēju un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Tikai 3 dienas no 14. Līdz 16. Maijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā. Zība akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Super cenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
7: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
8: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv – tieši tik vienkārši.
9: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. Līdz 18. Maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,89 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
0: Gulbenes novada ziņas.
10: Guvenes pilsētas saimnieciskā pārvalde ir uzsākusi bērnu rotaļu laukumu sakārtošanu pie daudzdzīvokļu mājām Gulbenē. Atsevišķi rotaļu inventārs tiks noņemts, lai uzlabotu esošās konstrukcijas, bet bīstamā stāvoklī fiksētie objekti tiks demontēti. Lai veicinātu karjeras izglītību un sniegtu iespēju lielākam skolēnu skaitam liederīgi pavadīt vasaras brīvdienas, kā arī iegūt pirmo darba pieredzi, pašvaldība organizē skolēnu vasaras nodarbinātības piedāvājumu. No 1. Jūnija līdz 31. Augustam būs pieejamas 35 vakances 17 iestādēs. Un vēl, līdz 15. Maijam Gulbenes novada pašvaldība aicina iedzīvotājs izteikt viedokli gan par paveikto, gan plānoto novada attīstībā. Aptauja ir anonīma un pieejama aizpildīšanai elektroniski portālā gulbene.lv vai drukātā veidā Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, kā arī bibliotekās.
0: Tās bija Gulbenes novada ziņas.

Interes Bosels jau ar gaišu skatu gaidāmajās brīvdienās lūkojas, bet mēs lūkojamies jaunu stundas virzienā, stundas beigās vēl ziņas un kādu labi pazīstam un mīļu melodiju šoreiz no Daido, no Freedom, tavā radioskautā.

0: Īsumā par aktuālo un arī svarīgo. Studijā Ramona Plūme. Labdien! Līdzšinējiem zemkopības ministram Armandam Krauzam atgriežoties parlamentā Saeimas deputāta mandātu zaudēs Dīdze Zemmers, kuram Saeimas deputāta mandāts tika apstiprināts 2023. Gada septembrī, kad Krauze tika iecelts par zemkopības ministru. Investīciju piesaisti Latvijai varētu negatīvi ietekmēt ilgstoša politiska nestabilitāte, bet pašreizējā politiskā krīze visticamāk investoru attieksmi būtiski neietekmēs, norāda banku ekonomisti, komentējot Eviks Siliņas valdības krišanu. Eiropas iedzīvotājiem, tostarp Latvijā, saslimšanas risks ar Andu Hanta vīrusu ir ļoti zems. Kopumā Hanta vīrusi ir daudzveidīga vīrusu grupa, ko galvenokārt pārnēsā grauzēji – pele, žurkas, kurmi un citi. Skonto mediju grupai pastāstīja slimību profilakses un kontrolas centra infekcijas slimību profilakses un pret epidēmijas pasākumu nodaļas vadītāja Sigita Geida.
1: Jāsaprot, ka cirkulē dažādi hanta vīrusa tipi. Tas hanta vīrusa tips, kas izplatījies kruīza kuģa pasažieru vidū, viņš Eiropā pie mums nekad nav bijis. Protams, tāda situācija var notikt, ja šāds slimnieks ierastos Latvijā. Šim Andu hanta vīrusa paveidam ir raksturīgs pārneses veids cilvēks cilvēkam. Bet tas hanta vīrusa paveids, kas cirkulē Eiropā, pārnešana cilvēkam uz cilvēku nenotiek. Latvijā hanta vīrusa katru gadu tiek diagnosticēts.
0: Tā slimība profilakses un kontrolas centra pārstāvis Sigita Geida. Cēsu pils parka estrādē 6. Jūnijā notiks Latvijas sieviešu un vīru koru svētki, pulcējot vienkopu 76 sieviešu un 22 vīru korus. Koncertā skanēs gan kormūzikas klasika, gan aizvadīto gadu laikā radītas komponistu Lauris Jēkabsonis, Jēkaba Jančevska, Valta Pūces un Jūra Vaivoda kora dziesmas, kā arī maestro Raimonda Paula Daļrade.
2: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmētikas LV.
3: Lidl veikalos XXL dienas no 14. Maija čedaras sirs XXL 500 gramu 5,69, siera uzkodas XXL dažādi veidi 6,99, kafijas pupiņas krema XXL 1,2 kg 15,99. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
4: Nervi čupā! Nomocījušas sāpes mugurā! Diskomforts kakla vai jostas daļā neļauj brīvi kustēties! Stiprini nervus ar Neuromultivit B grupas vitamīniem. Neuromultivit – sabalansēts un efektīvs B vitamīnu komplekss nervu sistēmas stiprināšanai. Lieto Neuromultivit un dzīvo bez raizēm, kusties bez sāpēm. Jautājiet aptiekās. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, izlasiet lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklamdevējs Gail Farma Rīga.
5: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
6: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Hanu. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
8: Štīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Štīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv
9: Domas, fakti, uzskati, kā mazie puzles gabaliņi, tie kopā veido viedokļus. Veido savu viedokli. Lasi par svarīgo portālā lasi.lv par aktuālo Latvijā un pasaulē, biznesā, dārza darbiem, vaļaspriekiem un daudz ko citu. Tikai šobrīd nedēļas abonaments. Lasi 10 rakstus tikai par 50 centiem. Portālā lasi.lv uzticams un noderīgs saturs, ko veido Latvijas mediju žurnālisti. Abonē jau šodien. Izmēģini nedēļas abonamentu. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijā.
0: Elektrība, telefons, internets.
10: Ko tu tur skaiti?
0: Nu, savus rēķinus.
10: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz Skonto tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radio Skonto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
6: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
11: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 18. maijam. Tomāti ķekaros 1,89 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sieras Golda sieranams 4,99 eiro kilogramā. Rimi.
12: Sveiciens ceturtdienā, 14. maijā, pulksten 3. pēcpusdienā. Šodien Aivita, Elvita, Elfa, Krišjāni saņem sveicienus vārda dienā. Tu saņem sveicienus dzimšanas dienā, ja to svini tieši. Šodien daudz jau daudz laimes. Studijā kopā ar tevi, Aleksandrs Tūšavs.

Šodien virtuālās romantikas svinamā diena, tad nu, interneta iepazīšanās diena var svinēt rekur. Par to mūsu kādu klausītāju raksta, varētu romānu sarakstīt. Tādu piedzīvojumu, tādas vēstules citreiz messengerī tiek sūtītas, var pārsmieties. Bet jāņem vērā, ka arī romantiskā krāpniecība ir topā. Viņa raksta, opā, neiekrītiet. Jā, labs atgādinājums īstenībā par romantisko krāpniecību šodien interneta iepazīšanās dienā, alternatīvā svinamā diena.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, nakts sākumā vēl Kurzemē izlaicīgs lietus, lokāli iespējams arī stiprs lietus vai pērkona negaiss. Pēc nokrišņiem atsevišķos rajonos Latvijā veidosies migla, dominēs lēns vējš, negaisa laikā tas var kļūt brāzmains, gaisa temperatūra 4, plus 4, plus 9 grādi. Rīgā nakts sākumā izlaicīgs lietus, tad neliela iespējamība dzirdēt kādu pērkona dārdu, lēns vējš un gaisa temperatūra plus 8, plus 10 grādi. Piektdiena Latvijā daudzviet būs sausa, ar mainīgu mākoņu daudzumu, vietām Kurzemē gan jāsaka, līdzīgi arī valsts galējos austrumos iespējams neliels lietus, piekrastē zibens izlāde iespējams tiek prognozēta. Vējš joprojām būs lēns, gaisa temperatūra rīt valsts lielākajā daļā plus 15, plus 21 grāds. Rīgā rīt mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem lēns vējš un aptuveni plus 20 grādu silts laiks.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemes cenas katru dienu.
3: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. Jūnijā, Xiaomi arēnā Rīgā. Biļetes no 15. Maija biļešu servisa tīklā.
4: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
5: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. Līdz 24. Maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu! Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV!
6: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
7: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
6: Ko? Tiešām?
8: Mastercard kliktu peļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
9: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetics LV.
10: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
11: Šovasar Rīgā, ģimenes centrā Rifs, notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā, ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
10: Ar mūzikas skaņām.
11: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
12: Kas ir tunduļu nozis? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armands, Elvis un Santa. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
13: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 14. Maija. Spēka patronu komplekts 19 eiro. Ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 eiro. Spīles 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
14: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger mainais ar papriku. Nogaršo! Heisburger!

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien ceturtdienā 14. maijā Aivita, Elvita, Elfa un Krišjāns svin savu vārda dienu. Sirsnīgi sveicieni. Aivitas Latvijā 254, viņa esot nevis lietus mākonis, bet vētra. Elvita 216 automātiski savaldzina katru vīrieti, kas parādās viņai klātbūtnē. Reizēm rodas komiskas situācijas šī iemesla dēļ. Elfas Latvijā 71. Aizraušanās un lidināšanās, tās ir viņas raksturīgākās īpašības. Krišjānis 1422 Latvijā parasts, labs cilvēks, mīlīgs, romantisks, mēdzot arī trauksmains, neatzīst žultainu attieksmi. Reizēm viņam raksturīga mīksirdība un nenoturība. Sveiciens gaviļniecēm un gaviļniekiem alternatīvo vārdu nesātājām, nesātājiem arī sveicien dubulto vārdu nesātājiem arī, protams, sveicieni un daudz laimes uzvārda dienā. Šodien savu uzvārda dienu lielajā uzvārdu kalendārā tā rakstīts var svinēt ķimenes, lakši, graudi, graudumi, graumaņi, meisteri, švalbes un krišāņi uzvārdos. Sirsnīgs un mīļš sveiciens. Vēl pāris īpašie sveicieni šodien, kas mums raksta Lindule. Labdien, vēlos šodien sveikt mūsu mīļo mammu un omi Ivetu Novikovu dzimšanas dienā. Lai vienmēr stipra veselība, lai katra diena pilna smaidu un prieka, lai blakus vienmēr ir mīļie, kuri mīl un atbalsta, lai mazāk asaru un likstu. Mammu, mēs tev novēlam visu, visu to labāko. Esi laimīga, smaidīga un priecīga, lai katra diena ir tik skaista un saulaina kā šī. Viss, viss mīļākie sveicieni no dēla Aivja, pedeklis Lindas un mazbērniem Luīzes, Raina un Ralfa. Cik skaists un sirsnīgs sveiciens. Šodien daudz laimes dzimšanas dienā. Arī sūtīt varam daudziem Latvijā un pasaulē slaviniem cilvēkiem. Savu dzimšanas dienu būtu svinējusi arī Lūcija Garūta, latviešu pianista, komponista un muzikoloģi, bet pilnīgi noteikti jāpiemiņ šodien Elīna Ievbota, kamniņa braucēja šodien jubilāras godā. Viņa mums arī Ziemas olimpiskajās spēlēs sudraba medaļu nopelnījusi pirmo reizi. Ziemas olimpiskajās spēlēs individuālajos braucienos Elīna Ievbota daudz laimes dzimšanas dienā.

0: Uzdāvini mammai ne tikai ziedus, uzdāvini viņai vieglāku skatienu. Radios Konto un plastikas ķirurģijas klīnika aicina piedalīties stāstu konkursā Manas māmiņas sapņu skatiens. Balvā augšējo plakstiņu korekcija plastikas ķirurģijas klīnikā ķirurga Anša Ģīļa vadībā. Līdz 22. maijam aizpildi pieteikumu Radios Konto mājaslapā atbildot uz jautājumu, kā blefaroplastikas operācija uzlabotu tavas mammas dzīves kvalitāti un atvieglotu viņas ikdienu. Uzvarētāju paziņosim 28. maijā. Rūpes, ko var redzēt?
1: Ārstniecības iestādes kods 0100 66302.
2: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
3: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
4: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 €.
3: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
5: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 €. Saules brilles 20 € vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
6: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
7: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
8: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Mellenes 400 gramu 3,99. Ķidāts cālis 1 kilograms 2,89. Sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
9: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
11: Mums garšo salga vafeliņš.
12: Ar kafiju iet labi viņš.
11: O jā.
12: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
11: Mums garšo viņš.
12: Jā, kvadrātiņš.
11: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
13: Salga.
14: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubēnos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

0: Jā, bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu lulu.lv

Paldies par kopā pavadīto laiku iepriekšējās 3 stundas, kopā ar tevi studijā bija Aleksandrs Tugušais. Tiekamies atkal rīt pulksteni 1. pēcpusdienā. No manis uz atvedām vēl pāris labi pazīstamas un mīļas melodijas, lai labs noskaņojums, lai arī kur tu būtu un ko darītu kopā ar Radio Skonto.

0: Šeit studijā ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme gatava vestīt gan par aktuālo, gan, protams, arī svarīgo. Labdien! Likumsargi šodien procesuālo darbību laikā izņēmuši zemkopības ministra Armanda Krauzes datoru un telefonu, kā arī viņš nodevis prokuratūrē dažādus dokumentus. To aģentūrē Lēta pastāstīja Krauze vienlaikus gan noliedzot, ka būtu ticis aizturēts. Tas ir pretrunā ar prokuratūras oficiāli sniegto informāciju, ka gan Krauze, gan bijušais zemkopības ministrijas valsts sekretārs, tagadējais valsts kancelēs vadītājs Raivis Krombergs, tā dēvētās kokrūpnieku lietas ietvaros, tika aizturēti uz procesuālo darbību beigšanas. Laiku. Neraugoties uz politisko situāciju pēc ministra prezidenta Evikas Siliņas demisijas un zemkopības ministra atstādināšanas, Saime ir lemtspējīga un turpina darbu, teikts Saimes priekšsēdētājs Daigas Mieriņas paziņojumā medijiem. Saime šodien pieņēma grozījumus augstskolu likumā, izglītības likumā un profesionālās izglītības likumā par jaunu finansēšanas modeļa ieviešanu augstākajā izglītībā, kas paredz lielākas tiesības pašām augstskolām lemt par studiju vietām. Ja līdz svētdienai netiks reģistrēts neviens jauns ar masalu uzliesmojumu saistīts gadījums, slimību profilakses un kontrolas centrs to varēs uzskatīt par beigušos. Vīnē, Austrijā šodien notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls, kurā par vietu finālā cīnīsies arī Latvijas pārstāve, dziedātāja Atvara ar dziesmu ēnā. Latvijas pārstāve uzstāsies ar 9. Kārtas numuru. Novikontas mācību centrā sēsdien notiks vēja enerģijas izaicinājums jauniešiem Wind Up 2026, kura mērķis ir rosināt jauniešu interesi par STEAM jomām, atjaunīgo enerģiju un nākotnes profesijām vēja enerģijas nozarē.
1: Iedomājies vasaru, kur mācīšanās pārvēršas aizraujošā piedzīvojumā. Šovasar mācību centrs Skrivanek piedāvā 14 aizraujošas bērnu nometnes. Māksla, teātris, valodas, matemātika, dabas zinības, geogrāfija un pat mākslīgais intelekts. Pieredzējuši pasniedzēji, radoša vide un jauni draugi. Tas viss vienu vietu Skrivanek bērnu nometnēs. Izvēlies nometni, kas iedvesmo. Bērnu nometnes.lv
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aicu savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju

0: uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām!
1: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2 eiro 19 centi. Un cūgaļas šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5 eiro 49 centi.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Tikai līdz šīs nedēļas beigām. Gintaro mēbelēs 20% atlaide visām mēbelēm. Un īpašais piedāvājums – matracis ar neatkarīgām atsperēm. Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi tikai par 199 eiro. Sadali pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pārmaksas. gintaromēbeles.lv
4: Plāno jumta darbus. Doda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Dode. Uzticams risinājums tavai mājai.
5: Dode. Jumts manai mājai.
6: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger mainais ar papriku. Nogaršo!
7: Iedomājies, tu esi Vācijā, priekšā stāv šnicele un bratvorst, bet viss, ko gribas, ir rupmaize un mammas speķa pīrādziņi. Viena paciņa no Latvijas var izdarīt brīnumus. Dodies uz radioskonto.lv sadaļu konkursi un iesūti savu labāko vai smieklīgāko vācu vārdu. Darbdienās ap 16.40 klausies konkursu Omnivas vārdu kods un iespējams tieši tavs vārds kļūs par atlaižu kodu Omnivas sūtījumam un balvā saņemsi labumu grozu ar vācu gardumiem. Sūti uz visu pasauli ar Omniva pakomādiem.
8: Četri, labdien, ceturtdienā, 14. maijā un šodien nu riktīgi kārtīga maija pavasara. Jau vēl gandrīz uz vasaru tai dabas mātei ceļš. Aivita Elvita, Elfa Krišjāna svin vārddienu. Radio Daudz laimes visiem, te radios konto, ēterā Ed Šīrans ar Bad Habits studijā, Elita.

0: Ir 4 un 13 minūtes Renārs Kaupers mana dziesma.
1: Gan dators, izslēgts un telefons

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām Kurzemē un valsts austrumdaļā iespējams neliels lietus un pērkona negaiss. Dienvidpuses vējš 1,6 metri sekundē un naktī vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 4,9 grādi. Dienā 15,21. Rīgā naktī īslaicīgs lietus. Naktī temperatūra 8,10, dienā bez nokrišņiem un ap 20 grādiem.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Rādios konto. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
3: Ew, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu Depo.
1: Jo veikalā Depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu. Calvin Harris.
4: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Ko viņa darīs?
2: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.
3: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda – stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
5: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
6: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
7: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
9: Neizslēgts kludeklis?
8: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman.lv.
10: Brilles Filman.
11: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01 00 00 468. Radio

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Pērkot divus vai vairāk kilograma iepakojumus ar cukuru Jelgavas Dancuker, par vienu maksā tikai 69 centus. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami, 12,99 €. Ar mans Rimi karti Zefīrs skrīveru saldumi divi veidi 800 grami, 3,99 €. Rimi.
1: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Jā, vārti!
4: Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
5: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
7: Ilgstoša reklāma.
8: Konkursu Omnivas vārdu kods piedāvā Omniva.
9: Un katram radioskonto klausītājam, kurš gatavs piedalīties šajā konkursā, ir iespējas tikt pie vācu gardumu groza. Tā tad ieklausies. Tas ir fantastiski. Un atkārto kopā ar mani. Tas ir fantastiski! Maijā uz Vāciju sūtījumi lētāk sasniedz pasauli ar Omniva pakomātiem. Un mūsu pirmā pietura ir Vācija. Reģistrējies vietnē mana.omniva.lv un izmanto atlaižu kodu DAS IST FANTASTIŠ, jeb tulkojumā tas ir fantastiski un tiec pie atlaides. Sūtījumiem uz Vāciju. Ātra un vienkārši starptautiskā piegāde ar Omnivu. Lai piedalītos konkursā, tev nav jāzvan uz studiju, bet gan ir tātad jādodas uz lietotnes konto tev vai radios konto mājaslapu un jāatsūta kādu vācu vārdu vai īsu frāzi, kas var kļūt par dienas atlaižu kodu Omnivas sūtījumiem uz Vāciju. Nu un šo darbu te mums jau ir kāda klausītāja paveikusi.
10: Halo.
9: Labdien. Elita no radios konto zvana vai Paula?
10: Jā, Paula.
9: Kā tur ir ar to pavasara drudzi?
10: Jā, vācu valoda, jā. Frühlingsgefühle.
9: Frühlingsgefühle.
10: Nu, es kā es pēc izglītības filologs, ja mēs meklētu latviešu valodā kādu analoģiju šim te, tas varētu būt auriņa vēderā, tāds pavasarīgs romantisks noskaņojums.
9: Viss skaidrs. Vēderā gan tev būs vācu labumi. Paldies tev liels! Jā, nu, burtiski tulkojot gan iznāk pavasara drudzis, bet arī tas, protams, der. Tātad dodies uz lietotnes konto tev vai radios konto mājaslapu, izlasi visu stāstu un varbūt rīt, tāpat kā šodien Paula, tiks pie vācu labumu grozi no Omniva.
8: Tas bija Omniva konkurss Omnivas vārdu kods. Dodies uz mana.omniva.lv un nosūti savu paciņu jau tagad.
7: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Ar pašmāju aktuāliem notikumiem šeit studijā Ramona Plūme. Labdien! Nacionālā apvienība, Zaļo un Zemnieku savienība un apvienotais saraksts šodien konceptuāli vienojušies par sadarbību jaunas valdības izveidē. Katra partija ar savu redzējumu rīt dosies pie valsts prezidenta Edgara Rinkēviča. Jau ziņots, ka ministru prezidenta Evika Siliņa nolēmusi demisionēt. Funkcionējošas valdības neesamība krīzes situācijā var apgrūtināt ātru lēmumu pieņemšanu. Aģentūrai Leta vērtē NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Viņš norādīja, ka krīzē ir būtiska gatavība un spējas, bet vienlīdz svarīga ir lēmumu pieņemšana, ko Latvijas gadījumā dara ministru kabinets. Turklāt bieži vien lēmumu pieņemšanā vajadzīgs arī saimes atbalsts. Saimes deputāti šodien otrajā lasījumā atbalstīja jaunās vienotības saimes deputātu sagatavotos grozījumus administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, kas paredz palielināt sodus par necieņas izrādīšanu pret valsts valodu. 10 Rīgas skolās plānots uzstādīt 10 saules elektrostacijas, šodien lēma Rīgas domas Finanšu un administrācijas lietu komiteja. Rīt koncertzālē Valmiera norisināsies Vidzemes uzņēmēju forums, kura centrālā tēma šogad ir eksports. Forums pulcēs Vidzemes reģionu uzņēmējus, nozars ekspertus un valsts institūciju pārstāvjus, lai kopīgi meklētu risinājumus uzņēmumu izaugsmei, konkurētspējas stiprināšanai un veiksmīgai darbībai starptautiskajos tirgos. Un vēl Rīgā šodien un rīt notiks Baltijas radošās izcilības festivāls Awards 2026, kura mērķis ir veicināt plašāku un starptautiskāku skatījumu uz radošo industriju, sekmējot Baltijas valstu sadarbību un izaugsmi. Festivālā pulcēsies reklāmas un sabiedrisko attiecību aģentūru pārstāvji, individuālie dizaineri un citi radošie profesionāļi.
1: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Pērkot 2 vai vairāk 200 gramu sviestus eksporta par vienu maksā tikai 1,29 €. Rimi.
2: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā. D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Mani sauc Andrušu Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un saimes deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušu Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
4: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar saimes vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
5: Nomocījušas sāpes mugurā, ciet no nervu iekaisumiem un sāpēm, diskomforts kakla vai jostas daļā neļauj brīvi kustēties. Ārstē sāpes ar Neuromultivit B grupas vitamīniem. Neuromultivit – sabalansēts un efektīvs B vitamīnu komplekss. Izstrādāts cīņai pret muguras sāpēm. Lieto Neuromultivit un kusties bez sāpēm. Jautājiet aptiekās. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Izlasiet lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs GL Pharma Rīga.
6: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
7: Neizslēgts kludeklis?
6: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
8: Brilles Filman.
9: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
10: Vai tie ir jauni apavi?
11: Mm-hmm.
10: Un tā soma? Nopietni?
11: Jā, es to atradu Membershop LV.
12: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi! Labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
13: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptieka LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājus Eiroaptieka LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
14: Līdz 1. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Maltā cūkgaļas masa Kurzemes gaisēmnieks 350 grami, 1 eiro 39 centi. Tradicionālais šašliks jūsu grilam Kurzemes gaisēmnieks 800 grami, 3 eiro 99 centi. Biespienu sieriņš baltais, vaniļas vai šokolādes 38 grami, 2 veidi, 39 centi. Aibe vienmēr par rokai.
15: Klausies radios konto, ir 5, ceturtdiena joprojām, joprojām arī maijs un 14. datums. Aivita, Elvita, Elfa, Krišjānis ir tie, kur tiek mīļi samīļoti, jo viņiem vārddiena. Radios konto! Sirsnīgi sveicien arī tev, ja šodien svini dzimšanas dienu studijā Elita.

Ir 5:15 minūtes un Eolika Mežrozīte līdz pat laika ziņām. Vai tad zied jau? Nu, katrā ziņā radio skonto ēterā pilnīgi noteikti tūlīt pat sāks plaukt.

0: 5 un gandrīz 19 minūtes. Laiks laika ziņām.
1: Radios konto laika ziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām Kurzemē un valsts austrumdaļā iespējams neliels lietus un pērkona negaiss. Dienvidpuses vējš 1,6 metri sekundē un naktī vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 4,9 grādi. Dienā 15,21. Rīgā naktī īslaicīgs lietus. Temperatūra 8,10, dienā bez nokrišņiem un ap 20 grādiem.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijām desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
5: Top, top, top! Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļešu servisa tīklā.
1: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
2: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
3: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Mellenes 400 gramu 3,99. Ķidāts cālis 1 kg 2,89, sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Elektrība, telefons, internets.
6: Ko tu tur skaiti?
5: Nu, savus rēķinus.
6: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
5: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.

Ir 5:31 minūte, tikko dzirdēju Sašaru If You Believe. Turpinu daudz ar dziesmu tepat. Pagriez skaļāk, cieti līdzi.

0: Dobeles dzinavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholīt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholīt!
2: Tikai 3 dienas no 14. Līdz 16. maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās. Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – skontotev.lv.
4: Daudzi šodien nezina, ka Ainārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, Dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāca Rimī vai Narvesaņu, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
5: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK! Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV!
6: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
7: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk LUMINOR LV.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

0: šis maipceļa laiks nu, šodien arī Rīgā izrādās ne bez sastrēgumiem. Ir 5:47 minūtes un te no Leldes balsziņa.
1: Sveiki, Rādijos konto. Tie, kas dodas uz centru po Krišanu Valdemāru ielu, izvēlaties citu maršrutu, jo tikko Melngaiļa ielā pie Lačplēša ielas ir notikusi avārija un tur ir baigais stūķis. Paldies, atā!

0: Šobrīd ir 5:54 minūtes un no Kristīnas ziņa, ka salu tilts no centra puses nu pamatīgi esot sastrēdzis, tā kā, nu jā, jau ceturtdienas vakarā, gluži kā piekdienā, ap 6:00 vakarā, te tavs radio skonto.
1: Par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Likumsargi šodien procesuālo darbību laikā izņēmuši zemkopības ministra Armanda Krauzes datoru un telefonu, kā arī viņš nodevis prokuratūrai dažādus dokumentus. To aģentūrē Lēta pastāstīja Krauzu vienlaikus gan noliedzot, ka būtu ticis aizturēts. Tas gan ir pretrunā ar prokuratūras oficiāli sniegto informāciju, ka gan Krauze, gan bijušais zemkopības ministrijas valsts sekretārs, tagadējais valsts kanclējas vadītājs Raivis Kronbergs, tādēvētās kokrūpnieku lietas ietvaros tika aizturēti uz procesuālo darbību veikšanas laiku. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras padome ar demisionējušās valdības finanšu ministru Arvilu Ašerādenu šodien pārunāja Latvijas ekonomikas attīstībai un uzņēmējdarbības vidē aktuālos jautājumus. Organizācija atzīmēja, ka sarunas centrā bija nākamā gada valsts budžeta veidošana, valdības noteiktās prioritātes un galvenie izaicinājumi turpmākajiem 4 gadiem. Investīciju piesaisti Latvijai varētu negatīvi ietekmēt ilgstoša politiska nestabilitāte, bet pašreizējā politiskā krīze visticamāk investoru attieksmi būtiski neietekmēs, norāda banku ekonomisti, komentējot Evikas Siliņas valdības krišanu. Īsumā par aktuālu arī citviet. ASV prezidents Donalds Trumps šodien uzstājoties banketā Pekinā atzina, ka viņa nulle notikušās sarunas ar Ķīnas kolēģi Xi Jinpingu bijušas ārkārtīgi pozitīvas un produktīvas. Jau ziņots, ka Xi šodien Pekinā tiekoties ar Trumpu brīdināja, ka Taivānas jautājums var novest pie konfliktiem, kas var nopietni apdraudēt visas attiecības. Xi stingrais tonis bija krasā pretstatā Trumpam, kas ilgi gaidīto samitu ar Xi atklāja, slavējot savu Ķīnas kolēģi un paziņojot, ka ir gods būt jūsu draugam. Un vēl, ASV cer uz Krievijas un Ukrainas miera sarunu atsākšanos un ir gatavas būt par starpnieku šajā procesā. Intervijā telekanālam Fox News sacīja ASV valsts sekretārs Marco Rubio.
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgs pozitīvām emocijām balstīta.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus, no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens, 1 litrs, 79 centi. Hellmann's majonēze, 855 ml, 3,59. Tualetes papīrs, 32 ruļi, 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. Līdz 24. maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu! Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV!
6: Galvu reibinošs piedāvājums! Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €! Meklē Bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
7: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā 1 000 000 individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
8: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. Līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā.
9: Gurķu stādi 1,39 € gabalā. Maxima, lai nekā netrūktu!
10: Stokman skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman!
11: Mūsdienīga lāzera epilācija Klīnika Balta. Ātri, droši un efektīvi. Piemērota visiem ādas tipiem. Klīnika Balta – ultramoderns Aleksandrīta lāzers. Procedūra uzlabo ādas tekstūru un tonusu, stimulējot kolagēnu veidošanos. Klīnika Balta – gluda āda. Rezultāts, kas saglabājas. Klīnika Balta – Rīga, Birznieku upīša 10. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Iestādes kods 00100280.
12: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
0: Seši vakarpusē joprojām ir ceturtdiena un tātad salu tilts sastrēgst virzienā no centra un Valdemāra iela sastrēgusi. Bet gan jau tie stūķi beigsies, ja kādu mani dod ziņu radios konto.
13: Radios konto!
0: Un tad, nu, ja rakstīsi WhatsApp vai sūtīsi balss ziņu, tad 27228855, ja zvanīsi uz studiju, tad 67228855. Bet ja nu ir nācies tagad kaut kur iestrēgt, tad gluži vienkārši mēģina relaksēties. Return to Innocence no Enigmas jaunas stundas sākumā.

modelis Someone Like You radio skonto 6:07 minūtēs. Mazāk runu vairāk mūzikas, tu jau zini. Un pēc mirkļa būs jāpagriež skaļāk.

Tikai tā, Liepājas brāļiši, skan ir 6:16 minūtes un turpinam Nickelback līdz pat laika ziņām. When we stand together.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām Kurzemē un valsts austrumdaļā iespējams neliels lietus un pērkona negaiss. Dienvidpuses vējš 1,6 metri sekundē un naktī vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 4,9 grādi. Dienā 15,21. Rīgā naktī īslaicīgs lietus. Temperatūra 8,10, dienā bez nokrišņiem un ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
3: Ew, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu Depo.
1: Jo veikalā Depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
4: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav. Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā. Zvanot 800 1801 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu. Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
6: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 19. maijām LV veikalos 450 grami skābā krējuma Valmiera 1,49 €. Kilograms cāļa stilbu ar muguru 2,99 €. 150 grami vītinātas desas fuet ar tītera gaļu. Paskat, 1,69 €. Un gurmē īpašās sērijas Nature's Creations konservi kaķiem vispār 48 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
7: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežām, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
9: Kas ir tuntuļu nozis? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armands, Elvis un Santa. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros 10:30 kanālā RTV.
10: Sākās jau,
11: ja?
10: Jā. Mans vārds Armands Rutkovskis.
12: Gitārists, producents un tagad arī precēts vīrs Armands Rutkovskis prezentē savu jaunāko dziesmu tandēmā kopā ar sievu Patrīciju. Viņa sirdī īpašu vietu ieņem country un gospelis, taču savas dziesmas rada funk mūzika žanrā, par ko saņēmis arī Gamma nomināciju.
10: Es domāju, ka tā ir kaut kāda kļūda, godīgi sakot. Nevis tādā ziņā, ka mani nominēja, bet vienkārši tas, ka viņi nokļūdījās un netīšām atsūtīja man ēpastu.
12: Cik un kādas versijas dziesmai tandēmā tika noproducētas un kur Armands devās nākamajā dienā pēc kāzām? Skaties Radios konto YouTube kanālā.
10: Tā, kas man bija jādara tagad.
12: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektas kontozē saturu atbild SIA Radio Jūrmalā. Radio!

6:26 minūtes, un tagad Kylie Minogue ar I Believe in You dažādība tavas mūzikas pasaulē, tavs radio skonto.

sveiciens visiem tiem, kam kārojas to sarkano Mercedesu, lai vai kā arī taksometrs ir diezgan labs variants, lai pārvietotos. Man es paradīju Giulietta Xie, 6.33.

0: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Valmiera Glāsvīdzemes augstskola komanda vakar Optibet Latvijas basketbola līgas finālsērijas trešajā spēlē izcīnīja uzvaru un sērijā līdz 3 panākumiem izvirzījās vadībā ar 2-1. Finālsērijas trešajā mačā valmierieši savā laukumā ar 107-92 pārspēja Ventspili. VF Rīga šodien Optibet Latvijas basketbola līgas bronzas sērijas izšķirošajā mačā uzņems Rīgas Zeļis Finance basketbolistus, uzvarētājiem izcīnot bronzas godalgas. Sērijā līdz 2 uzvarām rezultāts ir neizšķirts 1-1. Pirmajā cīņā VF Rīga mājās uzvarēja ar 94-84, bet otrajā Rīgas Zeļis Finance savā laukumā guva panākumu ar 112-100 un sērijā izlīdzināja rezultātu. Latvijas pludmales volejbola dueti Ardis Bedrītis, Artūrs Zinkevičs un Olivers Bulgačs, Markus Graudiņš šodien Ķīnā profesionālās pludmales volejbola tūres challenge sērijas turnīra pirmajos mačos piedzīvoja zaudējumus. Grupu otros mačus latviešu pāri aizvadīs rīt. Rīgas domas finanšu un administrācijas lietu komiteja šodien atbalstīja domas lēmumu projektu par 100 000 eiro piešķiršanu Eiropas U18 sieviešu čempionāta volejbolā norisē galvaspilsētā. Sacensības Rīgā organizē Latvijas volejbola federācija.
0: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
2: Ferratum.
3: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam, pērkot 2 vai vairāk kilograma iepakojumus ar cukuru Jelgavas Dancuker, par vienu maksā tikai 69 centus. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami, 12,99 €. Ar mans Rimi karti Zefīrs skrīveru saldumi 2 veidi 800 grami, 3,99 €. Rimi.
4: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
5: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
6: Vai tas vispār ir jāmēra?
5: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
7: Brilles Filman.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01-000-468.
9: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
10: Tev jau ir kredīti?
9: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
10: Oho!
9: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
11: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
12: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
13: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Skonto tev LV.
14: Vasarās mēs laižam uz visiem 100, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
2: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.
10: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.

6:46 minūtes, kas ārkārtīgi maigs, tīkams, ļoti salds, sweetest thing. YouTube un tavs radios konto

mazāk runu, vairāk mūzikas tavs radioskonto. Šobrīd ir 6:53, tātad bez 7 minūtēm, 7 vakarā.

0: City Finances - brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.
2: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
2: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
4: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs CIA Štada Latvija.
5: Lielakcija beigalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. Līdz 18. Maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Ar paldies karti tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības. 15,99 €. Maksimā.
6: Ko viņa darīs?
7: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
6: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
7: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
6: Arī par dzīvokli?
7: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.
8: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
9: Viņš ir Amuna Deivis, radošs, pilns un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajam un vienkārši Latvijas iedzīvotājam, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājam raidījumā Nodokļi bez panikas. 17. sērijā – nekustamā īpašuma pārdošana – Līgumi un nodokļi. Kā pareizi noslēgt līgumu un kā pareizi aprēķināt peļņu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsts fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta nodokļi bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.
10: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām Kurzemē un valsts austrumdaļā iespējams neliels lietus un pērkona negaiss. Dienvidpuses vējš 1,6 metru sekundē un naktī vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 4,9 grādi. Dienā 15,21. Rīgā naktī īslaicīgs lietus. Temperatūra 8,10, dienā bez nokrišņiem un ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijām cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
5: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
6: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
7: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši. Calvin Harris.
8: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē, biļešu servisa tīklā.
9: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
10: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
9: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
10: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
11: Elektrība, telefons, internets.
12: Ko tu tur skaiti?
11: Savus rēķinus.
12: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radio Skonto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 € vērtībā.
11: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. Man piezvanīja darbiniece, un pulkstens 18. Vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra, operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija Lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
3: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
4: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmētikas LV.
5: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.

0: Jā, bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jāp, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Ululu vai jebkuru citu garšu lulu.lv.
2: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotlīt maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotlīt!
3: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē!

0: Domas, fakti, uzskati, kā mazie puzles gabaliņi, tie kopā veido viedokļus. Veido savu viedokli. Lasi par svarīgo portālā lasi.lv. Par aktuālo Latvijā un pasaulē, biznesā, dārza darbiem, vaļaspriekiem un daudz ko citu. Tikai šobrīd nedēļas abonaments. Lasi 10 rakstus tikai par 50 centiem. Portālā lasi.lv uzticams un noderīgs saturs, ko veido Latvijas mediju žurnālisti. Abonē jau šodien. Izmēģini nedēļas abonamentu. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijā.
1: Uz 1.5. skaitīties?
2: 1.
3: 2.
4: 3.
5: 4.
4: Labrīt. 5.
6: Kad četras paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, 5. sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts, esam tuvu, sūtam tālu.
0: Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. līdz 29. maijām baudi skaisto ziedu košumu un izcilos mākslinieku balsis katru vakaru. 26. maijā Aleksandrs Antoņenko, 27. maijā Ance Krauze, 28. maijā Marija Naumova un 29. maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. Biļetes iegādājies Biļešu paradīzes kasēs vai Biļešu paradīze LV.
7: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru mainais ar papriku. Nogaršo!
8: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
9: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
8: Ko? Tiešām?
10: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
11: Vienreizīgs piedāvājums vēl tikai līdz 17. maijam. Vietārunis Google Pixel 10a tikai par 1 eiro. Viss, kas tev jādara, jāpieslēdz LMT neierobežotais internets un zvani par izdevīgu mēneša maksu. Īstais brīdis pārnākt pie LMT. Vairāk LMT.lv.
12: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega.lv.
13: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Litozin plus kolagēns un Magviķ plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
14: Tikai līdz šīs nedēļas beigām Gintaro mēbelēs 20% atlaide visām mēbelēm. Un īpašais piedāvājums – matracis ar neatkarīgām atsperēm Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi tikai par 199 eiro. Sadali pirkumus 6 vienādos maksājumos bez pārmaksas. Gintaromēbeles.lv.
15: Super cenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde 1 līdz 3 darba dienu laikā.
0: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
16: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām Kurzemē un valsts austrumdaļā iespējams neliels lietus un pērkona negaiss. Dienvidpuses vējš 1,6 metri sekundē un naktī vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 4,9 grādi. Dienā 15,21. Rīgā naktī īslaicīgs lietus. Temperatūra 8,10, dienā bez nokrišņiem un ap 20 grādiem.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Rādios konto.
3: Līdz 1. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Maltā cūkgaļas masa Kurzemes gaisēmnieks 350 grami, 1,39 €. Tradicionālais šašliks jūsu grilam Kurzemes gaisēmnieks 800 grami, 3,99 €. Biespienas sieriņš baltais, vaniļas vai šokolādes 38 grami, divi veidi, 39 €. Aibe vienmēr par rokai.
4: Mais laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Dr. Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi. 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnika Skots 01 00 00 161.
5: Jā, vārti! Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
6: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
8: Plāno jumta darbus. Doda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteks sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Noteks sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
9: Tode. Jumts manai mājai.
10: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Marinētām un salītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
11: Ko viņi darīs?
12: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
11: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
12: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
11: Arī par dzīvokli?
12: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
13: Viņš ir Amūna Deivis, radošs, pilks un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajiem un vienkārši Latvijas iedzīvotājiem, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un sertificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājiem redījumā nodokļi bez panikas. 17. Sērijā nekustamā īpašuma pārdošana – Līgumi un nodokļi. Kā pareizi noslēgt līgumu un kā pareizi aprēķināt peļņu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsts fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta nodokļi bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam čijā kokosriekstu pudiņš dierī 150 grami 1,09 €. Armands Rimi karti dārzeņu rullīši viči 900 grami 5,99 €. Uzkoda krispī sīvī tauke noī 3 veidi 32 grami 2,79 €. Rimi!
1: Vai tie ir jauni apavi?
2: Mm-hmm.
1: Un tā soma? Nopietni?
2: Jā, es to atradu Membershop LV.
3: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu, pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aizu savu piegavi.
8: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju

0: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
1: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
2: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 19. maijam LV veikalos 450 grami skābā krējuma Valmiera 1,49 €. Kilograms cāļa stilbu ar muguru 2,99 €. 150 grami vītinātas desas fuet ar tītera gaļu. Paskat, 1,69 €. Un gurmē īpašās sērijas Nature's Creations konservi kaķiem vispār 48 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.

0: lielais kārs.
1: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Līdz 31. maijam piedalies Mega loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
3: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
4: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
5: Mastercard kliktu peļļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
1: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā. Zvanot 800-18-01 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu. Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
7: Katrai sezonai nepieciešams savs ekipējums. Atklātās teritorijās, kalnos, dīķos, mežos, pārgājienos. Veikals Arsenāls aicina. Pielāgo savu ekipējumu vasarai. Veikals Arsenāls. Uzticams universāls apģērbs, formas tērpi un ar tiem saistītie produkti militārpersonām, policijai, apsardzei, turistiem un ceļotājiem. Tikai veikalā Arsenāls. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Arsenāls LV. Ja esi pārliecināts par sevi.
8: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmētikas LV.
9: Tikai līdz šīs nedēļas beigām Gintaro mēbelēs 20% atlaide visām mēbelēm un īpašais piedāvājums matracis ar neatkarīgām atsperēm Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi tikai par 199 eiro. Sadali pirkumus 6 vienādos maksājumos bez pārmaksas. Gintaro mēbelēs.lv.
10: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. Līdz 18. Maijam ārā augs ledene vai samtene, dažādas krāsas, 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija, dažādas krāsas, 99 centi gabalā. Gurķu stādi 1,39 centi gabalā. Maksima, lai nekā netrūktu.
11: Labvakar! Te ir radios konto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām Kurzemē un valsts austrumdaļā iespējams neliels lietus un pērkona negaiss. Dienvidpuses vējš 1,6 metri sekundē un naktī vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 4,9 grādi. Dienā 15,21. Rīgā naktī izlaicīgs lietus. Temperatūra 8,10 dienā bez nokrišņiem un ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto.
3: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi arēnā Rīgā. Biļetes no 15. maija biļešu servisa tīklā.
4: Stokman skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijām Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
5: Ko viņa darīs?
6: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
6: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Arī par dzīvokli?
6: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
7: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali LAC. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
8: LAC – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
7: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat LAC veikalā.
8: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. LAC – vietējais spēks. LAC – Latvijas uzņēmēja veikali.
9: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Mums garšo salga vafeliņš.
11: Ar kafiju iet labi viņš.
10: O oh, jā.
11: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
10: Mums garšo viņš.
11: Jā, kvadrātiņš.
12: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
13: Salga.
7: Uzdāvini mammai ne tikai ziedus, uzdāvini viņai vieglāku skatienu. Radios konto un plastikas ķirurģijas klīnika aicina piedalīties stāstu konkursā Manas māmiņas sapņu skatiens. Balvā augšējo plakstiņu korekcija plastikas ķirurģijas klīnikā ķirurga Anša Ģīļa vadībā. Līdz 22. maijam aizpildi pieteikumu Radios konto mājaslapā atbildot uz jautājumu, kā blefaroplastikas operācija uzlabotu tavas mammas dzīves kvalitāti un atvieglotu viņas ikdienu. Uzvarētāju paziņosim 28. maijā. Rūpes, ko var redzēt?
14: Ārstniecības iestādes kods 01006. 6302.

0: Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. līdz 29. maijam baudi skaisto ziedu košumu un izcilos mākslinieku balsis katru vakaru. 26. maijā Aleksandrs Antoņenko, 27. maijā Ance Krauze, 28. maijā Marija Naumova un 29. maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. Biļetes iegādājies Biļešu paradīzes kasēs vai Biļešu paradīze LV.
1: Mūsdienīga lāzerepilācija Klīnika Balta – ātri, droši un efektīvi, piemērota visiem ādas tipiem. Klīnika Balta – ultramoderns Aleksandrīta lāzers. Procedūra uzlabo ādas tekstūru un tonusu, stimulējot kolagēnu veidošanos. Klīnika Balta – gluda āda, rezultāts, kas saglabājas. Klīnika Balta – Rīga, Birznieku upīša 10. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Iestādes kods 00100280.
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
4: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
5: Domas, fakti, uzskati, kā mazie puzles gabaliņi, tie kopā veido viedokļus. Veido savu viedokli. Lasi par svarīgo portālā lasi.lv. Par aktuālo Latvijā un pasaulē, biznesā, dārza darbiem, vaļaspriekiem un daudz ko citu. Tikai šobrīd nedēļas abonaments. Lasi 10 rakstus tikai par 50 centiem. Portālā lasi.lv uzticams un noderīgs saturs, ko veido Latvijas mediju žurnālisti. Abonē jau šodien. Izmēģini nedēļas abonamentu.
6: Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam.
7: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maksima.
8: Sākās jau,
9: ja?
8: Jā. Mans vārds Armands Rutkovskis.
10: Gitārists, producents un tagad arī precēts vīrs Armands Rutkovskis prezentē savu jaunāko dziesmu tandēmā kopā ar sievu Patriciju. Viņa sirdī īpašu vietu ieņem country un gospelis, taču savas dziesmas rada funk mūzika žanrā, par ko saņēmis arī Gamma nomināciju.
8: Es domāju, ka tā ir kaut kāda kļūda, godīgi sakot. Nevis tādā ziņā, ka mani nominēja, bet vienkārši tas, ka viņi nokļūdījās un netīšām atsūtīja man ēpastu.
10: Cik un kādas versijas dziesmai tandēmā tika noproducētas un kur Armands devās nākamajā dienā pēc kāzām? Skaties Radioskonto YouTube kanālā.
8: Tā, kas man bija jādara tagad.
10: Projektu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu skontuzē saturu atbild SIA Radio Jūrmalā.

0: uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
1: No 13. Līdz 26. Maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%. Vienreizīgs piedāvājums vēl tikai līdz 17. maijam. Vietārunis Google Pixel 10a tikai par 1 eiro. Viss, kas tev jādara, jāpieslēdz LMT neierobežotais internets un zvani par izdevīgu mēneša maksu. Īstais brīdis pārnākt pie LMT. Vairāk LMT LV.
2: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā. 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

0: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk! Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
1: Virši turpina darīt!
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: O oh, jā!
3: Salga vafeliņš.
4: Un te jau salga kvadrātiņš.
5: Mums garšo viņš.
4: Jā, kvadrātiņš.
5: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
6: Salga.
7: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis. Plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.
8: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Supercenas Weekend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
10: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
11: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas – 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija – dažādas krāsas – 99 centi gabalā. Gurķu stādi – 1,39 centi gabalā. Maksima, lai nekā netrūktu.
12: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām Kurzemē un valsts austrumdaļā iespējams neliels lietus un pērkona negaiss. Dienvidpuses vējš 1,6 metri sekundē un naktī vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 4,9 grādi. Dienā 15,21. Rīgā naktī īslaicīgs lietus. Temperatūra 8,10, dienā bez nokrišņiem un ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Jā, bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jāp, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu lulu.lv.
2: Stāv benzīntakā, uzpildos, blakus piebrauc un sāk uzpildīties man bijusi.
3: Čau, ko tu?
2: Nu jā, jā, visas tās klasiskās pieklājības frāzes jūs jau zirat. Protams, tajā brīdī tieši zvana sieva. Iekāpi mašīnā, uzliek uz skaidruņu, sāk braukt, tad dzird tankš. Izrādās pistola palika bākā. Bijusī skatās, sieva klausās pats šokā.
4: Neticami, Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādei. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
6: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
7: Tikai trīs dienas no 14. Līdz 16. Maijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. Atlaides no 40% Avenet, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē, kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmētikas LV.
9: Sākās jau,
10: ja?
9: Jā. Mans vārds Armands Rutkovskis.
11: Gitārists, producents un tagad arī precēts vīrs Armands Rutkovskis prezentē savu jaunāko dziesmu tandēmā kopā ar sievu Patrīciju. Viņa sirdī īpašu vietu ieņem country un gospelis, taču savas dziesmas rada funk mūzika žanrā, par ko saņēmis arī Gamma nomināciju.
9: Es domāju, ka tā ir kaut kāda kļūda, godīgi sakot. Nevis tādā ziņā, ka mani nominēja, bet vienkārši tas, ka viņi nokļūdījās un netīšām atsūtīja man ēpastu.
11: Cik un kādas versijas dziesmai tandēmā tika noproducētas un kur Armands devās nākamajā dienā pēc kāzām? Skaties Radioskonto YouTube kanālā.
9: Tā, kas man bija jādara tagad.
11: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta skontozē saturu atbild SIA Radio Jūrmalā.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam čijā kokosriekstu pudiņš dierī 150 grami 1,09 €. Armands Rimi karti dārzeņu rullīši viči 900 grami 5,99 €. Uzkoda krispī sīvī tauke noī 3 veidi 32 grami 2,79 €. Rimi.
1: Ko viņa darīs?
2: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļešu servisa tīklā.
5: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu, kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm.lv un piesakies sarunai.
7: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
8: Iedomājies, tu esi Vācijā, priekšā stāv šnicele un bratvorst, bet viss, ko gribas, ir rupmaize un mammas speķa pīrādziņi. Viena paciņa no Latvijas var izdarīt brīnumus. Dodies uz radioskonto.lv sadaļu konkursi un iesūti savu labāko vai smieklīgāko vācu vārdu. Darbdienās ap 16.40 klausies konkursu Omnivas vārdu kods un iespējams tieši tavs vārds kļūs par atlaižu kodu Omnivas sūtījumam un balvā saņemsi labumu grozu ar vācu gardumiem. Sūti uz visu pasauli ar Omniva pakomātiem.

0: Iedomājies vasaru, kur mācīšanās pārvēršas aizraujošā piedzīvojumā. Šovasar Mācību centrs Skrivanek piedāvā 14 aizraujošas bērnu nometnes. Māksla, teātris, valodas, matemātika, dabaszinības, geogrāfija un pat mākslīgais intelekts. Pieredzējuši pasniedzēji, radoša vide un jauni draugi. Tas viss vienu viet Skrivanek bērnu nometnēs. Izvēlies nometni, kas iedvesmo. bērnunometnes.lv
1: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē bītes salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un hesburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
3: Līdz 1. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Maltā cūkgaļas masa Kurzemes gaisēmnieks 350 grami, 1 eiro 39 centi. Tradicionālais šašliks jūsu grilam Kurzemes gaisēmnieks 800 grami, 3 eiro 99 centi. Biespienas ieriņš baltais, vaniļas vai šokolādes 38 grami, 2 veidi, 39 centi. Aibe vienmēr par rokai.
4: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
5: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
6: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
7: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām Kurzemē un valsts austrumdaļā iespējams neliels lietus un pērkona negaiss. Dienvidpuses vējš 1,6 metri sekundē un naktī vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 4,9 grādi. Dienā 15,21. Rīgā naktī īslaicīgs lietus. Temperatūra 8,10 dienā bez nokrišņiem un ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Radio Skonto.
4: Jā, vārti! Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
5: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Kas ir tunduļu nozis? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armands, Elvis un Santa. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
7: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. Maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,89 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
8: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
9: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
8: ar mūzikas skaņām.
9: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām Kurzemē un valsts austrumdaļā iespējams neliels lietus un pērkona negaiss. Dienvidpuses vējš 1,6 metru sekundē un naktī vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 4,9 grādi. Dienā 15,21. Rīgā naktī īslaicīgs lietus. Temperatūra 8,10, dienā bez nokrišņiem un ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām Kurzemē un valsts austrumdaļā iespējams neliels lietus un pērkona negaiss. Dienvidpuses vējš 1,6 metru sekundē un naktī vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 4,9 grādi. Dienā 15,21. Rīgā naktī īslaicīgs lietus. Temperatūra 8,10 dienā bez nokrišņiem un ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

Radio Skonto - dažādība tavas mūzikas pasaulē.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām Kurzemē un valsts austrumdaļā iespējams neliels lietus un pērkona negaiss. Dienvidpuses vējš 1,6 metru sekundē un naktī vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 4,9 grādi. Dienā 15,21. Rīgā naktī īslaicīgs lietus. Temperatūra 8,10 dienā bez nokrišņiem un ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.